Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha fem chaufförer bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle.

rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkvämme, pöverbrynne och astma och ära luftbarn när det finns tjur? Låt oss tycka där att här två andra inne till är ren luft. NNFix är helt störskaste vajdaren till rensan av ventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vajdare i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setos och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

vart här nuts vinter jo, sitter så samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, tympre, ett allt träl och svära sjolvande allt ur kött. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Ett ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Det enaste jag vill säga är att strandamaling helt lanche. Everyone,

0: Goa mamma. 20. maj är mammadagar på Hotel Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halva pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Köp gavkort till Hotel Brandan. Vi suttas på Hotel Brandan.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujic. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøyderen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hallen.
3: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksakifta vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og innan vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

0: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. Vi nutje om att fem chef för bilar skulle komma hem för första fel och han är packa vi uche. Och på nu, fast du får för enans 200 nutje till skranner efter en VG att bli. Men till Elmars kan nöts, där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 255-255. Så finner vi rötter lösen att ta in. För att bilar skulle.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och ränner om man till höjdallar, hermynta tolka, lota kast och släschligt bojöraffan. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rota till tyn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnorändning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

0: Hei, dette Bruno, og du hører på FMR.
1: Operator.

0: Välkommen till Stjötnerna som är politiker av skak. Här vi både sitter Torbjörn Jakobsen, Jons Eidsgård och Hein Zachariasen. Och jag har ju hovet för det första att här viskar öjlig frihjält av politiska fjallen och akkurat nu. Är det så att det skulle komma till sattes vid det som hänt så är väl värd ett är det hänt att det är sommarfrutöjen som narskas för äggslöjan. Vi tar det där om ett mål vi att MVG ska täckas av olja och bensin till bilar. Är det en sån takt som kommer till sommar narskast?
1: Ja, så ligger ju tingskipan är att man har varit framlig fräst som är denna för i
2: det mars.
3: Fylter mars också.
1: Och att annat här ska man ha sig en underskrift för att få mal fram. Och är det samma så för anstånden har inte görs det. Hon kan inte komma vid utskottet. Och ombart är samgången heller inte kommer så långt att hon kan lägga några nämnvärden av utskottet fram. Så det är väl säkert en en augustu tur fram til Ólasvík ta ta gitti men men rimlu is ganz gut fra at er anstur og samgangan arbeiðir intensivt við at gera klost til at koma við ein rø am allan ta við Ólasvík han hevur verið ta hevur jo frabúa na rikur tinku na ímsku nøtsun so ta gitti ta fer høyrra meir um men til det som du sier, det det målet som hever oppe i ventet nå, som har en avvarsad politisk substans till det vi frutökna MVG. Och jag var en brett i Jari Udvarpen. Ja, vad ska man säga om han? Det är helt tydligt att frontan är öjliga träckt Europa. Så här är knuskarft. Och det är för så ett påstånd för folk här är att är anstående i världen och att samgångarna väljer mål. Men jag vet att han har målet haltar det inte. Jag har det att det räknas om att onkel låg fram av via som mål någon tog att det skulle handla kött och man skulle ha en lösning som absolut inte krävde näka som helst omsidning och tog fan man fram till att han är mest av att stryka mig i. Men om det var helt rätt, det kunde jag alltid diskutera. Annars var det Churchill som alltid säger till att man skulle ångra till ledarna gå och kreppa för att få bo i. Man skulle ångra till ledarna gå och kreppa för att spittla, så att jag säger. Never let a good crisis go to waste. Alltså, inte spittla. Alltså, du ska utnytta till att du kommer i en trångstöve. Och det är också något dömer.
0: Och ta mig när vi att då ska man rätta något ting
1: in. Ja, och få något ting gjort som annars inte är vi gjort. Och så då vi ju tror jag först att oljekreppan var. Här kommer några bröjningar i strukturerna. Att nu att det är skolan helt i pedagoga vi råpner lejer där och så vidare. Och så det är inte minst, vi har 15 där kreppan ordentligt rakt i ögonen att det närgar oss ner kibban så var det galt en del forskning att nu vi har skilder och hese risa.
0: Allt det som inte kunde bröjtas.
1: Ja, det blev bröjt då. Men det krävs ju att det är mer tog till landstoriga fyrräckas sort mål. Och jag tycker att det här som det som så kreppan det han är lik troubles det han att MG det är att prison och olja och bensin häckar och det här man ska räka det är inte att jag tusen andra vi skift in i målet tror jag att det förstås för detta målet överkommande men jag tycker att det här ringaste så samgången är att argumentera mot det till det att det är nog flera folk som för att nu har gått här och ner. Du heter sommarmann av någon och helt mål är så till att de som har varit troblaga vid att fylla av tankan till husen de vill inte hjälpt.
0: Hej vi inte, till vi är framme att detta för att kosta en 20 miljoner att man släpper undan när vi kan. Hej vi inte, så jag spurte oss lastersmann, fortsatt man undan och ena för MVG är allt av en höv och oljeprusen framman undan. Det är värre som det är ägg. Och det är inte råkna på ljuset 20. Så det kostar faktiskt isländska som säljer en ägg.
1: Nej, det ska alla säga. Det ska alla säga. Och så här var MVG intryck när vi häckade. Ta och prusen fann upp. Men spurningen är om 20 miljoner är rätt brukta till akkurat händamål eller kunde man skruva hända packade sin rörelse samman hvis man har givet sig mer tryg till det. Gott man kan ha några land att reagera på en av er, men ett land som Danmark gott inte skjuttna lösbart nu, men här är så önsken kibar kommer in.
0: Jo, nu är akkurat kommet, det här tjekker
1: ja, han var gjort och Arne Hormusson till, alltså önsken är kommet på en av er till hacka i bensin och dieselprisen. Det har kommit Sverige, det har kommit Tyskland och kanske skulle landstyret brukt att synda mer tog.
0: Torbjörn, han var också kvassor av det första stötten utav att han valde. Han hette av en pura skott.
1: Ja, det hörde jag, ja.
3: Ja, så då sa de att det är en känd resultat i Churchill. Det var en annan, det var Voltaire. Det var han som lanserade det här sövliga gapet. Alltså, när är den lediga lötan och den politiska kipan att göra några bröjtingar? Det är inte det gerandstävaren bara kojer som har lokomotiv vi andra i ferie. Men det är också andra händer. Och då tar det olika tydningar med att göra rattan. Då är det här galdande en till den nästa greppan. För jag tackar det här... Jag vill tacka stövna i färgen nu må ansätta att gå ut sitta och kritisera. Och jag spelade nog inte samgång och tog som så öjan jag har sagt för ja, man har ju alltid köpa när nu har jag köpt 100 dagar att finnas under bojen och jag kommer vid omkring som gör en avbändning och omkommer och i samgången attlar är att röka politiken och här till er vi släck kommer. Toi undrar jag att det här uppskottet med Rattlänäck, det må jag säga. Alltså, jag kan inte utlägga det för jag är en röjn dyrka populism. Alltså, man gröjde 20 miljoner efter någon chaufför under färgen. Och alla helst efter någon chaufför som kommer härastan från. Det är inte en ideologisk grund under dessa 20 miljoner som man attlar att, ja, som man först flaggar vid och så attlar att gå ut. Och... Min spårning är bara, alltså, kvart är detta för en politiker? Ska man ut in att bröjta MVG-lövna eller att snära en så kvar som onkor konjunkturer och onkor och vördesläge nu ser ut till inte överraskande för en bästa av folk som, ja, men så får man in och bröjta detta här. Så hävd du faktiskt onka politik. Så är det bara för att det är dags. Eller det som onkel kallar i fyrir, så är det bara ett responsibelt demokrati. Alltså du reagerar bara på det som kommer från fjölden i akkurat nu. Och inte en framrättad politik. Det blir till att vi långt ner räcker politik på enda matan. John var där 20 miljoner till kommande herrande, men till er 20 miljoner. Och... nu hörde vi det här årskiftet. Det var helt markantligt årskiftet i Bretton New York. Det må jag säga. Man måste säga att tjejkulturen är en avgörande för att jag sa att det var faktiskt bara kvinnor som sa det. Och det här röpte så när vi håller i akronören att lörstaren har nästan ångan chans. Och det har man att få... bättre kikar på, men vi kunde han som hejde nekdan fredaste tjeckkulturen och vi sände sin här värld än den är 20 år gamla Björg Brynlunda röster och hon fick så fortalt och kom till att det är ju kylla bättre att för en och en av kipan som man hör fram och montan till det är orsko och utskojte och att det var till att hacka det här från världen och i kylja lämnen är att anstövan hevur gjørst et uppskot om at det er som tilsammans som venter negrattar enn at det er gjør og som æsni hevur vi vanlige folk gjør og ikke bare chaufförer altså, det er som skulle fylla tanka og røyna det å få noe mykje av underskriften til nere i tinsjon men spurning er bare om det er bare til etla ikke det är gosig, nu är det rattare men det råknar vi att man anstår för att få sälja en egen köken vid en där samgång som sitter alltså när går mandaten till även och tro på
0: ja, och det är också att lycka en svårst det är rösten vi är framme om fortsättningen som för att göra några bröjtingar och så kommer det här fram att man kan inte bröjta identiteten och göra en uppskott i hejen.
3: Ja, alltså först till att det blir att det är något fri allt. Det här skiljer oss nu eller väl till att vi där kan finna en stjärn och vi där finns en nåt folk och testande att lägga ferie och till liksom början så där man och som Johan var inne i och just nu är på det vi tror som ska komma att det nu kommer samlas alla så går. Och till att här vi berättade nu jag har hört ösna där och här säger formaren för tjänen helse att ta kommissionen har bröt en god uppskott och så var det ju om det tog att han ska bryta för näck för att upprona det men det är möjligt men det som kanske är alltså vi som beväger och nu där väven och vi söker olja näck för ter kusen näck och så står färslan ner alltså till er som så såna att vi har öland och folk som kommer till och från bygden och launar ett larbois och då hör man fokusera på att på kvar det är som är bra till det här i samband med vita grön och lösnar och till er som öland och vanlig folk som kör till arbois och ett rekrytering så tar man kem där väl vi och visst man hänger efter hvis man hekker etter til grønne løsene, eller de grønne bilene, hvis man sier på dammattene, de elbilene, så det kanskje de falskene som nok så vel fire, forskjellige, som har finnet seg elbiler, og de har finnet en stor vold fire å få, at legge om fra bensin eller diesel til el, og nå man så ferdig å brøyte etter atter, hver og kanskje jeg vet ikke om man kan si at det vanlige falskene, det falskene som her var kanskje ikke så større inntok, og hvis det skulle nå være at lette om til elbiler, så stod det noe som borster. Og da kan man si at det falskene som tjener noen penger og vel fyr, eller noen tøymen her og kjøpt seg elbiler. Og i hese for noen kjemt altså til hinn til gauvar hver og til som skulle køyra kvantia til fra arbeid etter få etter uskoet. Men sjålvande til at et vanligt husarhalt ikke fer akkava nøys nær til virka kanskje sin løye og jeg trykker vi som var inne og søgnast til en øyla nem løsna gjerra øyla nemt omsettigalier er det øyla nemt. Og i samband med orskoet til dem, her skulle man søke meg til, og så skulle det vittgjøre oss til hverandre søgnet. Men, bortsett seg fra tog, at du måtte gjøre en, hvis du skal gjøre en kjipan, så måtte du gjøre en kjipan som er, som reker så nekk folk som mulig, at det er avtaler som er bruk for det, og så måtte jeg være syndemøyre, altså om det er syndemøyre, omsettig av tog, til oss til det er, men så må man forholde seg til det. Etter skulle man ikke gjøre det etter det. Och så kan man bara lägga som lätta kost och gör.
4: Hej, alltså hur man skickar från onnäga skatt in tar vi man kan sända sig i checkarna ut till sig att köra. Nej, det är väl bäst att lacka skatten så att det är något som står.
3: Jo, alltså det är möjligt, men alltså vi kunde gå så stäffast av oss att folk som bygger och det är byggt och skulle till havnar till Lärbois och det är nekv. Alltså det är nöjligt att flytta så vi, det är så mycket kvar av bussen, det är kvar av bilen. Och vi sitter att det är öjliga bilar som kvar. Och tog er till att lycka som en aga och köra tajmon. Men alltså, arnet har kommit gilt, det är kvar att det är samma lycka val. Man kvar det faktiskt lycka nej, va? Så jag vet inte, alltså, det är sjovan det är ett uppskott som kanske räkar sin skrift på tammata, men vi tar väl inte fler för när samfället är på en eller annan måte uppbyggt sin sådana här, att allt skulle häva. Alltså lika mycket som du brukar för det, det skulle vara att leva. Och det är, alltså det är inte en, alltså politiker är en fördöjla. Och det är fördöjla det till det som har mest bruk för det.
1: Jag har tydligt att omböjt så anslutning i brettan i Jör, hej akra finkarna här som är här inne, ja, att räkar man nu rätt vid sin 20 miljoner. Jag hade alltid samt om, okej, lät oss bruka 20 miljoner till att täcka brotten här hos ner häckande orskebrysen. Men man ofta tidigt sig till tog som var nej och till kanske att djungeln också kunde räka och gå friast. Och här är det som, jag har inte sagt, fyra kipande inne, och när det är fyra stolen. Nu tar man allt det som pendlar till arbetsrätt och framtid, och det kan jag tog. Det kunde man regulera, häcka. Det finns mer omsättning att tog att jag alltid häckar. Ikke nevne mer det kvarfall. Og så er det orskeviskuddet som man kunne eisne hekka, og det var det som anstående i brentene visste jo at man kunne gjøre disse tingene her for enda en minne kostene enn hva det hette koster. Og jeg kan ikke lade være ved å tenke at det er så brentene jo er för mig så att ja, ja, alltså det var debatten vi vill höra, alltså jag hade Marion har väldigt problem med att hålla pastan från för nu runt där Rocky Holder för nu runt har rätt mal folk. Och det var fortfarande inte för mig då. Han gjorde nog inte någon omsyn som för mig. Han nämnde två ting. Andra var det här att nu skulle oljefällen in och fortsätta till grunden lösningar som sitter så här. Det var det ena. Det är nog inte något vettar man lägger. Och hit var det här att man kunde ha brukt blockning i skolan till att teacha brotten av SV. Men jag hade att Egon Samuelsen klarade sig öliga väl som ombord för samgångarna. Och sen inte Alvon i Sjövarsforsen och hon var öliga skörsp och bänt då. Och pekade jag av för man kunde just av fria lösten och således att det kom time som välja trönsa till gåvar. Men alla den tandproblematiken teker långre tog i fyrirreika. Och så skulle det kanske inte utskulle vilja komma fyrir ganska ålarsöke. Och spårningen är om det här värda stora ålokan om man inte mal kom fram fyrir en ålarsöke.
0: Ja, och att den sommarfyrir när man är
1: det. Att den sommarfyrir, ja.
3: Alltså, jag skiljer väl att man negligerar ett tal i 20 miljoner. Det är edla skilja, då man är bara balans och ah, fortfarande nu på 20 miljarder, men alltså, jag minns så är det väl att en av avrådet med landa kongafisk och bakalao, det är så länge jag heter i forsen. Och Osländaren landade av kongafisk nu i Kuxhafen då för 90 kronor kilo. Och i färgen tog man om en avrådningarpris och en avrockningarpris. Alltså stålmekanismerna med landa och oljestål. Minns mig rätt så var avrådningarprisen 23 år. Medan avrockningarprisen var i medel 4-5 kronor. Alltså, nu har jag ett anförgärande som begynner att ta oss om det, att nu är det här som manningarna är vi och jag betalar oljorna till hellre han är blivna en avgöring och till övrigt själv görs en avgöring för det är ryggen jag betalar så oljorna som nu, alltså säljer vi trådaren som brukar oljorna och oljor, nu också vi kanske mest om hemmaflottan som är och i vinn och alla sådana tyna. Alltså, hvis jeg heter forløperen til det, at vi nå er av vei inn i en nødvendig ståelskultur i fargen, som øyne for å være en parstre av alle er vinn. Altså, så er vi i ferd vi har sett å holde av et alvorlig problem som kan komme og en atron brekk til andre nye i vinteren. Vi er ferdig så lovende i heisen og øyne for den ferd. Av øyne som stod noen som kom ut i hvordan rapska grunnen, altså Karagata sier det her, det koster jo 13,6 milliarder kroner. Tøy for fargjere heisen i 1992. Altså, lette han ikke fære inn i tæn stå hos kvartene og øyne for nære træt, sånn at vi nå har sett hål av de neste kreftene som kommer i fargen.
0: Jeg kunne huske meg at først at det her tæt og løsene vi er, tror jeg at her har vi oljeprøsene fære som jeg går opp og tar ganske mangler olje og det stepper ut og med harm og sutt og så vi er det. Det här vill lägga om till grön och orsk i färgen. I mun som är sådär, så är det möjligt att minnas stäcka upp på en tog nu. Här har vi så lite tjauar för att det är vaken. Att vi tar kock för sånt att skifta.
3: Det är det svaret.
0: Ja.
3: För sånt, det händer inte. Alltså, det är ju så nekva mekanismer inn i kvarja for alløy skal gjevas og i sånn land, at det er alltid anker av sånne mekanismer som klarer å få det. Altså, hvis vi takker klivalokseren og så, SEV hever altså brukt, jeg vet ikke hvordan nekva millioner på at det gjør en støv som skal håndtere den streimen som kommer fra, som vindmøllen er så.
0: Som ikke går med.
3: Og man råkner vi at det her verre og i lege, men så kommer ivringarnevnen inn og sier til at nå skal den fotklartelgen gjøre seg tett, og ikke noen til å si at nå stekker det i minste lege tar det til. Altså, her ganger ikke hånd ur hånd, altså, det det som den store trommet.
0: Og det tøy at lovene gjør det så, eller det tøy at makten ligger i imensk og kongerutjen og i akkurat lytte samfunnet?
3: Kongerutjen, vi tar bare kongerutjen. Det var det här som är, och onkel vill vara konkur, och ösne konkur och tog jag för onkel.
0: Ja, och vi är fåglar kongress där för.
4: Åter. Det verkar som det att alltså man snackar öl och näck om grön orsk och alltså så snackar om vind och så snackar om vatten. Och så är det faktiskt lika mycket kvärt och gärst. Alltså så är börja var så komma forskjellig fel upp och tror man så lägga helt och en helt annan väg va så det kan inte vara så alltså du måste lägga sån gör upp det själv va alltså kvärt är det att ta betyder för en grön orsk. Ja, så skal du ha vattnorsko, så betyr det til at du krever her noen akademiker som blir større, og tar kommer sjøen til å suttjast. Skal du ha vindorsko, så sett noen vindmiddel. Og kjem du land av Norren, nere i Hirshals, altså du kan nesten boka et nye, for ikke å få vindmiddel nær i høtte som melder på ikke vi her, og i fargen, man diskuterer øyelt om et her, tog at du røyner stekka du. Du måste få holdt den nære kjipan, alla viring fyrir tøy at du skal ansa et nattur nú kvar sunnan men det kan ikkje vera så snar framtøyni at til dømes at du snakkar om nokre blomstur eller det som vekster og stæi eller at du snakkar nokre fuglar kvar sunn altså på ein eller annan måte så måste du gjera opp til sjølv kvar du vil hava altså og viss det tilfelle alt godt at du gjer nokre røntur kvar sunn men altså vet du vad som hörst alla som snackar om det här alltså folk är faktiskt i mitten vindmällar och då kräver man ösnen för in och man snackar med det ivringar nämnt och skulle nilla sig ivringar nämnt när det går så innan vi så vad som samkokskjäl något till dem så här stod det här att i samband med bojar att land eller bygg att det är vi byggt upp planer och annat. Ta några som kommuner skulle göra och skulle bara skulle kunna kära det. Så inte godkännas det här ärstan. Men alltså, det ska vara kyl och jag lyckas väl. Men jag lyckas väl, det blir näck för trupolt. Och akkurat som toppar in. Alltså, se brukarna rikko och orsk och pengar till att göra några ting för att jag kommer ut ur vindmiddeln. Och så faktiskt lär till att göra det. Och så flyttade det efter och bara sa man, hade män med syndrom att här där man för halvt vill göra bränslen och ERF. Alltså hon blev flott, trots jag för att fyra affärer och är och en arbetade jag näck var själv där ute och man kom ut där så måste man faktiskt spyrja om där bränta. Alltså så stod ankan röjk eller näcka. Alltså folk var näck för att upplöst och så får det ut och mötte allt och så blev det flott och nylagt och våra sönder. Och detta samma vi är vi att uppbygga berg, vatten och vind. Och tog man landströmmar för in och gör några brödningar sådana att du inte kan stäcka en projekt i flöjde och här eller vi länka tog. Och så är det här att se för i hållt vi att fyra kan sätta kommentar ner och pengarna är faktiskt för uppsjönskapsstaden tog jag. Så vi skal ikke bruke det.
0: Ja, så Arne, vil du si noe? Jeg har alltid veldig viktig at Øystein at jeg var egentlig rett her i møter, at det er noe som øyter forsøgningstrykt, eller vøydingstrykt.
1: Ja, absolutt.
0: Øystein, altså øyter det grønne omlegging til Øystein, men nå tror jeg det er trobult å få fester og øyne. Hva kan man så gjøre?
1: Ja, det er ganske sent å handle nå, tror jeg at nå er vi bo etter alle øyne som er i marsdagen, ja. Men nu har det norrmännen har öppnat två eller tre
0: gasfält.
1: Ja, gasöjer av Nutsjön. Och brukar några miljarder på det. Allt är en 13 danska miljarder på att göra det klar. Men jag är inte helt samtidigt med oss på en herren här om att man ska bara släppa alla naturvärnt uppe av fjall.
0: Det är inte det vi säger.
1: Och jag har heller inte rätt att man lanser till att det är folk som intresserar sig för fåglarlöv och planton och öron. Jag är själv inte heller god till det, men jag har stora vilja för det. Det är några folk som gör det. Och det känns inte bostad att några här var värskattlandare i färgen som är skrutsande dömer om hata bort man inte har kört. Det vet jag rätt om. Och så är det vi först. Vi ska trymme hitta det. Hinn vi natter, gångerna så ytlar vi gröna omsättningarna till privaten. Det är inte helt sant runt till att det är 3000 elbilar av förska vägen.
0: Utan 4000?
1: Jo, men alltså, hvis du skruvar tygna längs jag 5 rattor eller 20 rattor så var det ganska en helt fyr elbilar. Nu är det trots allt 3000 elbilar som körar förska vägen. Så den omställningen är igång Och jag tycker nog här att på samma sätt att till slut så gamla bil upp och så omhuxar det att köpa el nästa fel. Och så jag syns det att omläggningen till järnhitta och hittapumpor har varit i fotlare fel och i norsk laga tog. Och kan vi säga att privata föregrunden, jag menar i föregrunden, han ser för luften just nu. Jag tycker inte att det här uppskottet som nu ligger i fortsättningen för att förstöra till ägare som tar vanlig föring för att häka om ett elbilkäp eller en järnhittarkipan eller något annat. Det som nog är rätt och det som Hesa bara säger nu det är att byråkrati är köjrelig sagt. Alltså, här är några mekanismer som sitter fast i en bojestöv och kvarja för man ser mig till tarra så meldar det pass och så man allt gang omvattar och så ska det stökas då av och så ska kannas av nutsjön. Alltså, är projekten inte är fyrräga från skrivbåren och till en ändelig avgör vi är när tröjar dem ju. Men det måste alltså innehållta det här. Men man teker det nej och i ätlitene till att nu omkvar vi vannar. Jag är samtidigt tror jag att jag hade inte en vindmiddel att se några rå på naturen. Fåglar en orske sättning, kanske atomkraftverk. Ja men alltså, och kan alltid pilka sig där vindmiddelna ner att det är inga problem. Så langt som dere ikke har noen annen tøkning enn det, så da får jeg ikke bruke det, og jeg hadde ikke det kommer så øyne nok, tror jeg, til å bære sin bo om at her bor det folk som gjerne vil minke om utladet fra fossilen brennstoffen. Så, og i RF-målet, altså, hva skal være hatt av nøyet for å få til gode løsninger som i RF? Enda ena för länt ju.
4: Ja, så det är grevet ut och gör vägar och flöjer stöv.
1: Jo, men alltså, ja. Men det här var ju så bara kus ytla planläggningen är från att du börjar av skrivbordet in till den enda lägen.
4: Ja, nu akar du med höjn och med för att jag vill ha sådana här brutalar
5: naturvandalar
4: och det var inte så som du säger. Jag var stora viring för naturen, men det som allt vita som har varit i det politiska skipan, berg och i landskipan och i kommunala skipan är att systemet har skrutsat efter en evig skipan om politiket att det snur sig om Lentesatlandet. Lätt att kunna få i en evig skipan i Atlant, hver skulle bojen i färg att vara? Så kommunar inte skulle bruka Ar, för jag får fäter och gör till mitt land av Bichelad. Och lät dem få veta kvar och gissa vindmällena skulle vara. Och kvar kunde vi täcka vatten, alltså. Det är inte bättre än akra vatten till att det är. Och så sa så, vi så var 4000 elbilar i färgen, Jonas. Alltså, minns du var en teknik som LP, alltså ganska en av Heimsunds bästa karikaturtecknaren, hejade av sin elbil, alltså. Det är tekniskt väl i två imorgon. Alltså, här snedet stod vi som stickaren in i bilen och en här stod i havn och körde ravmagn av bilen. Och i hinna tekniskt så tar han första svarta röjgru upp ur skorstaden av Sundsvägst. Alltså, det här säger att det är så här 40,000 elbilarna hade kort upp på tungkoll från Sundsvägst. Det är det som är problemet som är där. Och Lugan mycket, alltså, vånande kunde vi få kyla på det här uppe i landet så att vi får några av årskar. Alltså, oj, här var en Atlant hånfärg. Tog man hem omgå ljuskipa i Atlant och så ändrar det bara i omkring trakasseroj och i mittla pastan här som öjar hjörna och säv och så vidare. Och nu händer god hjälp med dem här, där samma, så är jag sant. Och att jag tänker, flöj arg för det här. Tog komma vid inte på ur som sånt på något. För en onkel för en rönan i havet nu en löjna en landstorsmann i Orska som klarar för in och gör och vetare men kjolt om vi får löst detta mal i uppe i landet så har vi det stora förbruket är alltså av kjolten vi är ett samfällda som i rättliga stora mån lever av du som kommer av någon och du måste bruka Orska till att få hese kypene bäge att tova och hala och dreja och kvätta en av kjera och till öjliga länge utlid för att Malver lost 2
0: Torbjörn, här man lukar säga att i samband med att sjökollen lägger fram för en vik så igen något höll för fiskflådan. Här visar sig att fiskflådan som brukte 40% av alla i årskullen som förskar samfällare bruk, det var minkan i 30% med en årskullbruk av landet var fördopplat.
4: Det finns ju några öliga stora värsmyr, sådana svaren, det brukar öliga. Och det som jag var inne i Jan, det var också att det är ju skip av tension, ja. Alltså vi såg till dem stod i rökt skulle det ha oss av värskattlanda om man fick havnena. Det blev stäcka och det var ett öjligt ströj om det och det var till fringarnämnderna och allt arbetet var stäck. Och så resulterade det ut att du kunde gå och sätta några vindmedel upp men det skulle börja några meter av läckre. Alltså det värskar öjligt till fält och du ser det att du måste få en näckröjare skipan och sådär att du var inte kunnat upp i det. Hver händer det kanske är rätt er? Och kvätter det kan skära och döms och hatter och annat. Alltså du först några stora vindmedel som är som framlägger en äckmöjra och det betyder ju grund till att du behöver sig av färre vindmedel.
1: Jo men alltså det som är rötenhetsen i det är att här var en dömare här var att han var lagt till döms tunga rytterna inne i en erbyggt. Det är mer nätt dömare om det här. Och här är alltså avamann som borgaren fullkomna att släppa fjall. Då är det alltså nejot. Oj alla så tillgångna. Jag vet inte om det har varit att det har varit strömlinje än vad det är nu. Men här må vara några mekanismer inne som täcker att det är ju ärligt inte för åker som borgare. För att det sagt så är det ju samtidigt tror jag att hade vi att min i förgrund i mind out att skifta över till grön orkelösen och ge vi så alla mening vis och tan orskan ska främjas och bli sunt vi fossila bränslefon. Men bank nu till dem så är det heita debatter runt omkring om flåfärslan. Alltså, ett är skipsfärslan, eller skipafärslan, men flåfärslan är öliga svarbär, och hessa dögon tar vi prysnefärslan upp. Är man här väl ju sett fyr och jag finner det av gusser kunnigor här väl, jag finner det av att göra ett bränstoff till flåfär som inte är avhängig av tog olje som kommer med gäster, ja. Och det är för att vända till Churchill. Alltså, det ser ut till att hända kräpparna här som nu är utkommande. Det är att något klokhörd runt omkring finna samman sig, men kunde också finna en ära löst och på avgåsugor och fluffen upp av
4: veckan.
1: Det är innovation på sur, ja. Och det är positiva och gör till nästa här. Och positivt skulle också utse på att det ligger väl.
0: Och vi vänder åter till Bretton så var det ju så hårt vi just ett ombo för samgång man säger att vi måste göra det mer attraktivt att för lojta så olja och gas vi följer.
1: Ja, det har du ja. Hon har just vet att vart vi det flyger för Elspeth Mercedes Kolonstotter. Och jag hade att här är pura samtidigt med nu jag är ju absolut att utnyttja. Så är det några som det kunde viföra att vi skulle finna olje till att åker kunna fyrsälla eller kunna fyrskipa den här gröna omställningen nog tjatar i hela landet än kvart och annars kund. Plus det att vi riser intugor till
4: samfunnet. Har man sånt i välja så att kikaren och öliga näkvar alternativ. Och så vi vet att vi hade ju också ett av de maler om Iran och USA här var en ena först där först är att sådana som heimlen är uppbyggd i det här så är det den röjna stöjnen den där egen ta i oljan upp och då råknar vi att innovation för att det är rätt till dig alltså för jag finner det här omkring alternativ det är så mycket klokat till i världen och alltså kui i världen ska den oljan som möjligt är under färgen blå lite grann här vi vet att det är att det är vana i olja den nästa hundra år.
1: Alltså och jag har själv upplevt här vid innovationen som kommer alltså. Jag var gammal och så minns man det att allt skip var kolfurt. Alltså jag minns det smidigt för att det var att jag bokade kol och svarta röken stod över skorstein. Men så knappliga så blev det tillagt om till olja. Så innovationen kör alla tyna men till rätt, alltså hända kreppan här som är så koncentrera om ett öliga viktigt öliga, nämligen Holmos ger till att till välja komma för och hela cellerna runt omkring för att finna det hur som kunde gå
4: ja, ska vi kontrollaren som förrän kan köpt att han har grudget det var så att säga att det är hejsen och så kom oljan så tar han för det väldigt
0: Ja, men vi tar bara 5 minuter till att snacka om jag kom ihåg samman att vi Lukas, vi er i bakgrunden her vi rutsrattelig i støvensjåken. Vi har jo kjøtt år rundt her, på nækra stendene. Det stendte nok så vakt i samkongskjellen i Østene, om et her.
1: Så
0: er det ikke? Nei, så å si 8.
1: Tjå år sammen, ikke nødt.
0: Nei, ikke år i tjå år sammen, men det stendte nok om rutsrattelig i støvensjåken, at det skulle gjøres brøyker her. Men hva er det malig, og hvordan er politisk temperaturen at vi
1: maler? Nå får jeg inn og lust etter en samrum med Barbar Holmhei vi Løkman, inni og Fyrsbrevet. Vi trykker til, og mitt land har spurt jo om tjåårshemmene.
0: Ja.
1: Og det første løk man sier til, han visste ikke hvor jeg oppfunnet i året tjåårshemmene, han mente det var kjølbillene. Men hun rettet igjen og sier til, men nei, det var fyrre løk med oss som kom i året tjåårshemmene. Men han fikk ikke til å si noe om hva planene var, annet til at man skulle få større utdanningspolitiske

0: til Østlinde som til det, det var noe som slutt sitatet i Sjølagbandet.
1: Ja men alltså när sitter en folkadok med er alltså jag har sagt att finns folkadok är ju en block är ju en politisk block det är en meskantil församling alltså så och allt det här som vi har kunskap och allt det där till undrar det är bara pengarna som står just ner och hvis vi om vi det huxar om rutschfällskapne och det är också uppfunnet gör som danskarna har uppfunnit men också om dessa rutschjointerna som varje en pastor av som en bögar om man fina bäckt så är ofta en pastor och det är väl något som att den där pastor väl äter upp vi Axel och Otta och Agne och gör öron där i og råttet seg av leie, men det som Javnarflokkeren og Falkalokkeren har gjort just nede i førden, da har jeg sett en dansk nasjonalist, Bård og Støy Nilsen, da har jeg sett han ui postre, yeah. Og alt kan jeg lova deg fyrir, vi har noe som alt vita, ui utan Rysmalen, hentur ikke det neste fyra år.
2: Men det är också intressant vid Tjauvalslösten. Nu har jag haft möjliga nu i 8 år. Och det har inte vi näka av oss nu. Alltså ta det utanför. Ta oss arbetar öjligtvis nu och snacka förfärdliga när jag kom. Nu borde man göra det där och gå så lite hinna att göra. Men ta det här var sitt här nu i 8 år. Och en privat i mittlen. Men här har inte hänt. Och utan, ta det var lacka blockstolen vid 100 miljoner. Men det hade varit fram som pressar jag till. Men
1: I hade om vi hade det ju trust folk har blåschen till att lacka blåschen till som man är nu så är vi uppe på 2 miljarder. Det kan jag gå för det och var det trust ju väl
2: nä. Ja ja. Men då har du problem var bara att jag själv inte tar var vi och tar så ta kom kom Lucas till att blocken Verligen blev kärter ta för där ur samgången som måste vi fortsätta.
0: Jag tycker att Åke Fritjur sitter och bor här har varit öliga sannförder om ni ska skruva tröjna ett halvt var rätt eller också sannförder om att akkurat att vi tjåarsämmen kunde vara ett samlande element i en kommande världsröje och i en kommande samgång att de flockarna som tog undervisning är att nu färgar bröjde på visen med färgar Danmark så att de får lemaskap och i ödelsen i forskjelliga fällskapen i Osteppad Lohe eller så vidare. Men bara nu så tycker jag att Ta spart om sjøen, så gikk ikke ut, altså.
1: Altså, Axel har sagt det om at nå han en av de tre musketerene som sitter ute i landet. Han har sagt at vi må få en ære kipan, vi må ut ur kipan, og så forinnast vi også andre samstarv, for jeg kommer til ser sambandene som vi dyrker.
0: Jo, men Toppe, det så gældig at eisende danske politikere sier det samme, Bi, statsministeren, formar for radikale, sier det samme, men så langt som sambandslokken sitter som åsøkene er, så gir samtidig at det er ikke en stavur, eller nægget som helst brøtt
3: til kommet. Og vi må bare løsning konstatere at det ble helt ikke nægget størst mål i Vælstrøn.
0: Nei, det er undra jo greisende.
2: Ja, det er det som sier. Altså, hvis jeg også har om Vælstrøn, og så tar samgång som nu kjipa, Så är det slett klockre av att öliga lojter ständer om att här mali här. Och jag tycker att det kommer att göra öliga lojter vid det här. Alltså att det är slett en parstre av tog. Det är näkt mörd en parstre av tog att Falkaflokren och Sambalflokren och Jannaflokren för en samkongå och tar samtidigt om att föra politik av öron också.
0: Ja, jag var samförd om att ta ut kanningarna och vår som vannade för Jannaflokren är väl att Jannaflokren får inte tänkt att köra sig mina. Då Flokkene var jo eksponente for det, og særlig Axel Kjølvor, men det kom mange fram. Det kom mange fram. Det dog nei. Det dog i førstelen.
3: Ja, tog en hund.
1: Ja, altså, det ene som står seg om det, det var Siri Tenberg, og i grunden er det slett kjøvelspolitikker, og kjøvelsemje. Altså, kjøvelspolitikker til en av kjipen først kan starte. Ja. Etter en republikk.
3: Ja, tog en ferdig fra Akon. Jeg færger å takke deg, Gunn-Torbjørn Jakobsen og Jons Eilskort og Hein Zachariasen. Fyrir det, det det litt av politiske fronten, men vi halter frem og koser neste vei gatter og vi om sjokker for at det dukker opp, tror jeg at det hentet ting og særskjør arbeidsmarkedet akkurat nå og snart. Samrøyngar I gang, og det imisk at folk halter om det, om det for at etnast å få svartmalere

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døver noen utkjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
2: Goa mamma. 20. mai mammadagur á Hotelbrandan. Allar mammur, ommur og lengommur fáa hálvan pluss av okkara lekkra mammabrunch. Og minst til að fortælla mamma. Keep going kort til Hotelbrandan. Vi suðjast á Hotelbrandan.
3: Skal du flytta til ella úr ferjun, så ring til Safari. Vi hjálpa þér að fáa flytukassa til húsina. Safari ger lúvi lattar.
4: Ta vart hér nú vindu. Settes i samband med gulluttugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluttugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
5: Klokkan 12, her tuinde av FM 1.
6: Løkreglene avværer bilførere om å kanne etter at kjølen av bilen tørre og spent fast som de øye av være. Hette henter etter en hente gudjar til en bilførere i Nordstrømme i Varnægist at øyne av kjølen av bilen var løsne. Anke alvarslet hente til, og bilføreren fikk spent kjøle fast atter. Øvvist om talen om vantende etterspenning, etter at talen om herversk. Vaktløyeren av politistøyene sier at det kan være herversk, og han melder tog til at kanna om kjølene av bilen tørre og spent først, sier vaktløyeren av lagregelsdøyene. Og leierdøyen vil årlig landsfondring til Miflotjen. Samståndes vil allmenn måttøkka i samband via Jens Arena har lagt fra seg som formøver, og Stefan Klein-Poulsen vår nødtjør floksformøver. Og jeg har nå Stefan Klein-Poulsen her i Rasarommen. Velkommen, Stefan.
7: Takk for i dag.
6: Hvordan har du da nå stått fire landstyrsfunden her til, altså fyrst for erste formøver?
7: Ja, jeg ja, spent på funden. Det krever noe fyrer og kjink. Jeg ble klar til en landsfond. Både praktiske og det innhjelselige, politiske. Og det min første formandsfragrøring som jeg sitter på hotellet vi nå. Så... Men det vi har vært her, og vi ser ikke frem til å vende at Nick Falk får møte opp av landsfonden.
6: Og hvordan har du fyrrøyget det?
7: Ja, men jeg har... Altså, jeg brukte sånn at for farmasfragrøyngen så fyrer man øye av øye og skal dekke til det mest vidkommende fyrer. Det som gjør, man sier, brottfære, vi tar vært jøkne velstrøy og annet, og sier noen tanker om det. Vi tar det... Mitt landa yngsta vel så jeg la uslyt å være sin bedre enn det vi men vi tar et helst for givet at jeg har tvær ting søsser, men så kan vi hitta fram etter og se denne, vi har videre se denne kaos for fire flottjen.
6: Ja, det er det som jeg alltid spør, det er nemlig om hvis det er litt lort av fragrøyensin sin, hva er det så at?
7: Ja, ja mitt landa så for å vise at det er veldig viktig at vi får aktivera så nekk i flokksapparaten som möjligt har vi få politikken och ösnen till praktiska som ett flokksapparat ska ta sig av att kvila så nekken här som möjligt och det är inte bara ta man ner en liten flocker men jag tycker att det kan vara vi till att flocken kan växa än mera och stanna sig än stärskare och ösnen ja så kommer ösnen hålla i sin drömk att kvärförbrötningar kunde vara kunde vantas långt fram i tøyne
6: og ja. Vi flaksa bare rett om du også
7: ja, det er bare flocksapparat nu med östen kanske heter vi att kommer vi ska fira att flocken får ett nytt uttryck så eller så. Men det är viktigt att understryka att stävna mig till att det samma. Det kör sig att vi får skifta stävnskron ut vid något helt annat. Vi flockrun blir stånd över det här första 15 år vid en öliga gröjning stävna mig. Och självant är det alltid av oss ting som vi har tillägget och det kommer jag också när jag vi. Men det kommer till det grundläggande malen så halter vi pura fast vi tar stävna mig och kommer att lögning för att jag strujast för att at det kristne grunnvirne gjør seg galdant i akkurat samfunnet så nek som det andre for mulig, og ja, det har vært noe politisk nyle, jeg sa sørste tøyene, men vi gjør ikke opp, vi trykker på at akkurat stevneskra er minst lykke aktuell i det som fyrer 13 år så igjen.
6: Så tid har det ikke at tøyene fjerne fra at det var en kristne politisk flokk?
7: Nei. Jag har alltid Jens Arena sagt att så öliga väl, jag har alltid varit väl för Snöjtjan. Han vill faktiskt yngsta att jag kör bruk för en flotje som i flockrun är. Det har alltid sagt att öliga väl. Men vi såg att det är all nej gjort. Det är något ting som vi vill yngsta att öll tog för givet och man har samtrum att hitta ett fundament som vi bittar om man har. Så kommer vi två till högre och vinstru och lösning samband. Men det visar bara att det är man inte. Och då är det bruk för en mig flotje och till minst lyckan är bruk för en mig flotje. Och det är som fyra, tredje åren så igen.
6: Om du ska ta ett framom, eller som nummer ett, är du först att, så det som du först att boa landsfunden framåt, kvär skulle det vara så väl, eller kvär kan det vara? Så tycker du ett framom?
7: Ja, alltså, jag har alltid till er till bruk för det är att vi framtogar trycka flotchen. Och det kräver som sagt att vi får aktivera resurserna så väl som möjligt i flottsnån. Men jag tycker att det brukar vara en nödvändig uttryck. Jag husker om samlöjningen av flottsnån och allt det där. Och vi är bara i brainstormfasen i en och kommer att bruka vad ska heta första året eller det som ska till. För jag får ett nödvändigt uttryck och en nödvändig samlöjning. Och till ja och till allt all nej att för att flocken kan framtida till just ja.
6: Kvärt hällde då av väljarna eller funtar lotakarna vill jag höra det säga.
7: Det som saunar fölts ju med flocken om det är först och främst det primär malen det är så grundvärden som vi strujas för det. Och det släpper vi inte om att vi färdar till oss om det och vi kör det. Men i halvt i ösne är att det är ganska ofta nu, alltså det största principen som vi talar fast och ger ofta är att onormal drucknar ut och det är inte lika skönligt i flotchen. Vi tar ju sjön till hövsarbeten av tog, men ofta kommer fjällmyndan att bara spyrja om det primär malen. Och tog är alltid till er östning vilja till att få kanske en störskare felagslinje utom en sekundär malen, hvis vi skulle bölka det så att läsa upp. Och här kommer ju östning att komma en utspel om hur vi kan göra det.
6: Och nu nämnde du det primära malen som fjällmyndan har varit spyrja in till. Och nu är jag spyrja dig om att det är första dag och malen. För att som min frågan också regnar tappte kan man säga. Hur långt är första sugas för att få det här malen rullat efter?
7: Ja, vi tar ångat yngst och ångat sett fram att vi tar rulla till mal i efter. Vi tar att min flockren lägger ett uppskott fram. Här man trycker i ötlen ratten till löjve. Och efter här att man sätter en hjälpbar önd av stånd så skulle det vara alla huxande hjälp. Men den hjälpbar önden som vi skulle göra på hon drunknar ju i principiella tjärchen om att om ratten till fosterdöget lite. Men vi är ju i en fas här. Vi röjner utsätta gildskomna så vi kan sätta ett alternativ fram i häst. Släppa ut utsätta gildskomna, ja, men så kommer vi allika väl att arbeta vid en alternativ uppskott. Här tar vi tid till större hatt för uppfattar batten och en få några element av liv in i. Vi har bröjt dessa lågavna eller sätta någon utsätta lågavna fram.
6: Tack för det, Stefan Klein-Polsen och Gunnar Landsfund.
7: Själv tack.
6: Nu sommar är närskast vid rätt och kipa för de unga i Arbo i Imsastan i Färjön. Och i varje till dömes blir rätt och gör till tja unga mälta sig till unga i Arbo i tja Vox kommun. Arbo i huvudlända måste frycka om i kommunen och kan med en annan fävna om att frycka, luka, mala om upprådning och vid lyka halt av göten och vävån. De unga vill ha sett efter vanligen 17-13 och lönt efter sottmala avtala av tøymalønne kjøfferja arbeiderfella. Våa kommuna hefur sjøynast og ærni arbeidt mivvist vi nøyhugsan og framtíjaratlanon av bústegar ökjennon og af undi vi landstorskvinna Margit Stóra og Ijoar leie borgarstjórin fram og i tøtjiljar tankar om hvordan nødjar bústegar løsner kunne mennast og i kommunene. Dette vil lagt råa at bústegarne egin krever nøyhugsan, samstarv og lengtøyar løsner bæg lokalt og landsfennande. Vaks kommuna arbeider vi en slåbrådande bostegar verskattland som hever til endanvåls at skapa fløyre og fjallbrøytar bostegar, samståndet som hoksa verur nøytt og imun til futsing, etkomo og sosiala sammansetting. Av funden under jar var grøtt fra tøymon eubjongon og møvelagon som kommunan ser og økjennom. Dette var lagt råd at våa kommuna ikke er vera en virkjen parster av tøymon framtidjar løsjennom som skulle mennast innan bostegar og almanna økjennom. Bjarni Prior, borgarstjóri, fegnast vidjanina og sigur at það hefur stóran tutning að gott samskifti og samstarf mittlum kommunur og landsmyndilagar. Bústegar ábjóngin eina størstu samfélagslíu ábjóngunum við standa yfir fyrir í hesum tøyjun. Tøy það tutningar mikið að við arbeida saman ítøkjuligar og nýhugsaðar lausnir. Við vilja fegin vera ein virkin vísspelari í hesum arbeiðinum, sigur Bjarni Prior, borgarstjóri. Pia Selma Nilsen, løgningskvinna i Folkeavflotsjonen, hefur sett Jakob Vestergaard fyrirspurning om dagførta vinnepolitikk. Løgningskvinna spyr nær landstyrsmævrene fyrir dagføra vinnepolitikken fra 2005, og hverja tillegingar eller dagføringar han atlar að sjóta upp i dagførta vinnepolitikken. Hon spyr òsne nær landstyrsmævrene vantar at nutje vinnepolitikken verið stafestur. Og i vimarskingunum sigur Fúja Selma Nilsen med landa at det meira enn 20 år sujan at landstursmeavrinde vinnumalum Bjarni Djurholm leie fyrir løgtingi dagfordan vinnupolitikk. Sujan ongin vinnupolitikkur oravur. Det tykir særstaklega løgi at skiftandi landstursi ikkje hefa dagfors vinnupolitikkin og lagtan til eialskifti i løgtinginum. Fúja Selma Nilsen vísur í viðmerkingunum reisni á að hefast vinnupolitikurinn frá 2005 var framsökin, svo krefja vinnupolitisku umstöfunar að framlöytni til produktiviteturinn og nýskapaninn allsamt ökjast. Tórsanna kommuna minnur í dag að borgarnar að klippa trö og runnar möðu vegi, nú varvöksurinn byrjar að sökjast. Kommunan sigur að heima sig sýni að hún fær nekvar áhæðanir frá lagreglunni og borgarun trö og runnar som eru til ampa og vanda rundt í búinun. Það umráðandi fyrir ferslutrykna og trivnægin að runnar og annar vöxtur út með vegi, kjeltun, grannun og særlega viamöðun verur klipptur. Lagreglan kan eftir samra við kommunina krefja að trö og runnar og annar vöxtur vera stöyt, snöyt eðla snögga. Om bøyen ikke vil akta, kan arbeidet være gjort for grunnøyernes råkning. Somleis skulle borgere alltid vira marsje mot grannen. Og så færer vi til kvinn og håndbølt, til kjentelskvinner og fyrir 24 i søvende, FN-vinnere, og tæra var vunnet 5 av tøymen søgnast og 6 større steibakappingen. Ter grønn og trittjausars grøypene vi tveimålsikre med VIF, her vi hever kjent til vunnet trittjærfinaler. Forstall F og skriver at talen var om en helder eurotelian, men øysen i underholdende og intensan dyst og i Vestmanna. Han var mestur av at liene ofte heva spalt med hver i nøron, og at dette var fjord i herredysteren og i tutsjo deier. Kjent til hver korsene kaldari og i avgjerande løtene. Torit Arge Samuelsen var grøyer toppskjøtte og tjekka 8 vid 12 malen. Men unger spillere tok og eisen jo avbyrt, og i malen hei en gilta Djurus av Nestabø, 12 bjergjengar, heromframt onkrar staurar i sørsta distan og fire badnavsfella i firebils. Bjarsta Johansen fikk en heran støyt i knæje, men spalte i løtun i ørenholdøyje, og i søgnen søgnesa disti av høvun stie. Hvaðs VIF gjorde jeg varm og de enda av distnum og høytte løslina, så enda jeg kjentil vi guttlunum etter 38 sigur. Måner var just av staurur fyrir VIF som hefur givet avskoarunum nekvar gauar finaler. Etter distin tosa jeg Agnar Presta vi tvoir av röndu løykarnum Kjantkinle, Bari Krostøy Hansen og Torit Arge Samuelsen.
8: Torjag Samuelsen og Barkos og Hansen her. Til litt steg på hjertet, til det vennene vi har trådte, men var det ganske ikke søkt til Esfyr, da man ikke mekler en få til hos Esfyr, at det nå begynner å grøpe nå.
9: Ja, altså, det var et hardt til Esfyr. Det var fyra her i Stralde, og du er kanskje har kjent det ikke lekk, det at jeg litt av steg på nydet.
8: Var det øyelig oppsettet på å bare få et ordentlig kveld til, at som du sier, her i Stralde og VF, Gjerdøsten, det er øyelig frysk av Stralde i spill.
9: Ja, altså, jeg halte at den Stralde som vi tappte, det största mig där I Västmanna. Så vi då ser du granska han ut och gör oändligheter. Och I halde vid lösa efterföljande dyssnar otroliga väl. Vi där var läckt att han för att lugga och mäckna vinna. Och det halde jag omgående här var ordentliga vandet. För jag kommer lugga spänning och gröja det enda vi. Men I halde vi är för att ge vi åkom skarspan gäng och allt rasligt här. Tog jag att kappen går öliga längt. Vi spelar redan ägg och dyssnar som inte är särskilt intenser och strålner. Så att det är något stort att spela sådant dyssnar.
8: Ja, det ser att I morse ut nummer 20, jag tänkte alltså till Halle, alltid till Halle stötta sammanlagt. Det är någon en 30 upp till Norsen. Det har också tippar nog att täcka DJ och såna filmen. Men det är vi att täcka det åter och vinna 3-2 eller liksom staffa så att det kan ta för fälla I och fyra lugga som tickar med sjön ta med sig eller nej.
9: Absolut, alltså tror du kallar på flagship I fälla. Men skulle väl ta med er men jag vet inte alltså det är dejligt att kunna bidra och uppåt bättre att det är vi åtminstone stäppen som vi tre hem.
8: Tack så mycket för den fjärrbundna männen så FM tar hon tid så inte men nu har tid så liksom tid att tid att allt du knasar.
9: Jag har så jävla nek för att det här nu lever som en gentleman och det är lite löd med det till vår flagship men tag då det sen så tal var så har vi varit dominerande. Bär ju kvinn I hombaste och Ja, jag vill sagt om när du kände. Du vet spela för dig kände. Och heter det även din challenge efter jag kan fälla vid älska och kan fälla. Jag var kämpa för dig alldeles ju arna.
8: Ja, jag har som Ulla och Hallu på lunch då så och så tant tre jag tycker som är vi har lunch Bjarne Hansen som är jag hade det också nöglarna så ska alltid nöglar. Nu det nu jag Bjarne som alltid jag vet men tittar som de äldre bollen där känns spelaren. Hur så tycker man tittar så shit så ska gå några bollar va?
9: Jag vet alltså jag har alltid spelat om på lunch stort lätt och kroppen helt till då är att mer stäga när jag är bara här nu alltid. Det är stort som det är bara nu alltid och jag har fram lunch så ja. Jag vet. Alltså jag drar inte lojna jag är extremt arva jag ska ha under senast 2 åren vid Richmond och det är avrska och troliga nekmungerans det är sort men det viktigaste är att det var nu att få isa grejerna hem och det gör det vitt loke.
8: Ja, det därför nog kör också när nästa igen kan man skälla om några man har bestått.
9: Nej, nu får vi det att också om Moin och Ball och så. Och det är så
10: mega viktigt.
9: Ja, det är ju
8: så där. Ja, tack skulle det nästan ha väl upp och lucka vi gripen till på. Tack
9: för det.
6: Ja, och vi har hört för effekter Chintels lägger där. Vi då kom till veckre och försöknen är galtande till att mitt är ju I morgon, frysadagen. Fryska vinter upp I kvassa vind av Estre, 25 meter om sekund, och I stövn skri, 18 meter om sekund. Samtrygg och samregn, ut av kvölde minkar av vinden ner I frukslå till fryska vind av sore, 5-20 meter om sekund, skiftande skojloft och älavevor. Fyrra personen morgon frukslå til frysk vinter, mittlen ussning og vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja og okkust ele. Hiten alt samtøkere, mittlen 4 og 8 steg. Vi tar med den andre hørste at Høsana kommune vil ha borgerne å klippe trø og runder for ikke at øregve ferslene og grannar, og få jeg Selma Nilsen spyr Jakob Vestergaard landstyrsmann om vind og politikk. Jeg skal minne også at vinner vars beverer klokken 15.05 I dag, og at Gregersen legger til rattes. Etter våre togjenten og etter annen vidkommer vi fløyre togjenten klokken 15.00.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøyderen.
1: Kunde du huksa der en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stytt.
3: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kvart? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.
5: Subaru är rustöten om. Nu vi flyger elektriska bilen. Kom in till Berg Motors och röj nu tja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 400,000 950 kronor. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrre jo strekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors, eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti ved Subaru Safe.
6: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
7: Klokkan 3, her det togjende av FM1.
8: Som parst av fyrir røyginkun til betri ojarløyger 2022 hefur frimlagasambandet sett nytt venjara tøyme. Rausing Dam og Rune Lamhauke vera venjara tja manslandslinun, meðan Fruhild Norger Johannesen og Ardalan Nixima standa á 8 fyrir kvinnolandslinun. Nutsjo venjarnir hefa drikva røyndir innan bægi fyrirskan og allt sjóa frimlaug. Så nevnda tonik rastevnan byrja i torsdagen og heldur fram i det. Og i morgen veru så høvestiltetje her folk ur mongon London vera vi. Vidav tosa vi øyne av fyrirøygarunnen, søvla i heradøtter Hammer, lajara i huskotnen om tonik rastevnena.
9: Tonik en rastevna som vi, saman med flere personer, vi til huskotnen, og i verste døy hos å vinne fram av fremstak og vinnemalaranen her med. Det en altkjøret lyfte og tøkne rastene her vi tar fokus av innovasjon. Og her som vi drøyner sammen alle lyftskipene til en dag vi utblåster, her som vi øyne få utlendinger til den dagen. Det for at lykkes med å knyte samband ved omhøymen, og for at det inspirerer lyftskipene. Det var et enda mål i simpelt hen at vi som kjøper fire arbeider øyne ved vinnemenning, og man kan se att det är en avgång till följen är att det är en ögon dutta marsna. Så ett huvudsändamål är att knyta följer tattar i att omhämna dem. Samståndet är det östen till att vi vill gärna visa omhämna dem för att vi tävlar här i följen. Så vi vill tävla öga näkva i världsättan. Vi vill göra öga kreativ. Vi har näkva flotta list och näkva kreativitet. Så det är en bäver här som vi lyckas som röna att skapa en paddel. Här som vi kommande parslar i världsättarer. Kreativ folk, urleggjare, vinnendelsfolk, lojare kunne hittas og her som ting kunne hente.
8: Tåsa vir bland om at blanda list og iverksettare og urleggjare. Kan du tjeva dømme på det?
9: Tar vi tåsa om listerna, så tåsa vi ofte om det kreative vinnender. Man kan si at det at tøknen i det, altså tøknen bare tøknen. Man må ha kreativitet inne for at det som å skapa innovativa tøkninger i det, og det tror vi tar tid til det kreativa vi. Det är ösnen fyrig att lycka som för att du kommer för att skapa en övrigt plattform som man har ett eget bara rasen har inte först in, teka notater och först hem och lycka som filosofera i det här du har hört. Vi drar att skapa sådana karmar här som tar läcker upp till att först bli inspirerad i här som man får ho att prata med folk och här som man får ho lycka som att knyta samband och vi drömmer att göra att jag lättare än av öronrasen som kanske är mörra kan säga vinnerliga eller mörra corporate och så drömmer vi att skapa ett sådant övrigt forum det just nu.
8: Hvordan kunde vi sucha takten som list?
9: Ja, här kunde vi sucha till dem som för att veta sucha filmen till Sigrun Gunnarstötter Atomic VR och här har jag brukt next list för att skapa tandfilmen. Och tackna för ösen brukt till ja det är ösen sådär installationer här som det är bäge lystaliga flott och här som det ösen är spel och det har ösen nekvar fyrtök innan för gaming vi här som det ösen är bäge det kreativa som är inne i vi men ösen tackna
8: Är det fjärde år att ditt kipa fyrtök så röstavnen är det näka särligt som du kan svisa och göra?
9: Det særlige vi har at vi har noe som vi har møtt rasene til fem og flere dyr. Det er forholds at det kommer over 200 utlendinger til disse rasene. Og vi vil gjerne ha at det er stekket sent og langer. Så rasene vi har begynner i en dag før, eller vi synger alle utlendingene har en dag før. Så der har vi en tur rundt Vittermann og i Vostheim følger. Og så der har vi flere tiltøk, vi kaller det for undan tiltøk, feitevent. Vi har til dem som har haft tiltøk av fortelle og klitsja og lyfta fram synninger. Og ymisk tiltøk som gjør at folk kunne hittas flere ferier og kunne komme og lære hver annan å kjenne.
8: Hvert vil du vente at lotakeren får på sjur?
9: Ja, som en lotakere, altså vi har til dem som har en start-up pitch-capping. Her blir det en vinner i 823, det får 70, 20 og 20 000. Vi har flere utleggere og østene rasene. Og vi tar ofte sted til fyr at fyrtøkker har funnet uleggere rastøvne. Vi tar også sted til at mye av verskattlandet er kjent og stående tvers som land av morsk. Og jeg husker at det alltid er for at det er overrasket. Det er ikke å si akkurat hva for å komme på sjur, men det kommer alt mulig på sjur som vi hører om atene samstørv og så videre som er gaklig for begge kreative vinner og for til mer tradisjonelle vinner.
8: Hammer, som eintorra i fyrrøykar tonik rastevnena 2026. Og så vi kom til vekkre. Farsaknen galdande til a midde jo i morgen, frutjadein. Friske vindur oppi kvassa vind av estre, 20-15 meter om sekunde, ustå av en skri, 18 meter om sekunde. Samdrige og samregn, ut av kvölde minkar av vinden nyr i frukslå til friska vind av sore, 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og elavevor. Fyrra parsene morgen frukslå til friska vindur, middelnøstning og vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja og okkust ele. Tiden fyrra lidja middelen 4 og 8 sti alt samdagre. Og vid av hørst at hun og rastavnan kan styrkja bægi sambond og djeva uttøkjeli og i versetter og urslit, og at filmleggare hava finnst nytt venjara tøyme. Så skal jeg minne av at vi 36 var spjera skronni etter tøynda sendingsna klokkan 16. Ronny Thomasen legger på 36 var spjera til rattis. Etta var tøyndin ja øytaren og vid var at vi tøyndun klokkan 16.
2: Hefur du brug fyrir tryggum flottningi til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Skulle hóna kjeftast? Seti så i samband vi gulluglugar. Vit radio at her fegin. Du kast eisne sucha urvalokkara a gulle.fo. Gulluglugar. Tofta jack 2. Gulle veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttlingar mig till tuin kassaskipan är. Tui vajta vid här en höldarlösn som tryggjar att allt spelar samman vid mitt landa bokhald, gömslo och nethandel. Vi tar 25 år av rönter och vajta kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

Goa mamma. 20. maj är mammadagar på Håker Brandan. Alla mammor, ommor och längommor får halvan pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going, Håker Brandan. Vi suttjas på Håker Brandan.

0: Nå Lamhauge vil ha venner her til Mads Landslinnon, Mian Frugild Norger Johannesen og Ardala Nixima standa av 8-4 kvinnolandslinnon. Nå til venner her har vært rikva rønter innan bæg i førskan og alt kjøv og filmløyk. Rune Lamhauge har vært jo en virkjen parster av førskan filmløyk i Møyre enn Trøy og Ara Tutsjo. Han har vunnet fløyre i FM-høyde og fyrsta godlhøyresmerskje og i filmløyk i Åtjaløygon. Og har fløyre fyrer ved kåsen Orsens Ambos venneret. Søgnastu årene hefur han veri høvusvenjari tja fimlöga fellan og stökk. Rausingdam hefur æsne drikva röndir som bægi ukkari og venjari. Han var fastur ukkari af fyrirska landslinun fra 2005 til 2011, vann fløyri FM høyde vi havnar fimlöga fella og gudla ötjallögun og lovtauk herumframt og i bægi North European Championships og Nordic Championships. Søjan hefur han arbeidt við menning af fyrirskun ambusfimløyti som venjari og løyjari. Frugild Norger Johannesen hefur verið fimløygari tja bægi stökk og havnar fimløygafela. Hon hefur herumframt lúdiki fyrir fyrir og ötjalöknun og i Bermuda. Hon hefur drikva röndir som ambusvenjari og útbyggvin fysioterapeutur. Ardalan Nixima hefur meira enn 30 ára röndir som fimløygavenjari og hefur starfast í Føroyum, Íslandi og Nýsjalandi. Han hefur verið höfusvenjari tja fimløygafellan og ljós nonni mongar og hefur drikva röndir við bægi gentun og dronjun og höfun stigi. Vi hesson venjara tæmi styrstjur fimløygara sambandi arbeidi við fyrirsku landslinun frammeð í Ötjalöygnun í 2020. Fela i fyrst marsnavar folk nu endurstovna. Det boar fela i fra ut og indaskrive. Fela i AHA fela fyrir folk som arbeid innan marsnavarføring i fyrjun. Fela i virska i fra 2013 fram til 2019 ta virsir med stegga i. Men nu det så endurstovna. Talan om et forum her folk innan vinnugrøynina kunne saunast, tjekast, vidanar døyla, netverska og vinnasar uiblastur. Fela i fyrir kipa fyrir tiltakum fyrir limon vi komandi søvun ur fyrjun, sérfrøyngun og tjaktorge. Mövlaði røysni að kipa fyrir félagsferun til allt sjáva marsnavarføringsmessur og rastevnir. Fyrsta lima tiltakje verur mikið dæin 22. mai i vinnuhúsnum. Að skrónu verur að sofaprat marsnavarføringsna af færna löktings- og falkaningsvælnum. Hvert rikkaði og hvert rikkaði ikkje við marsnavarføringsna og samskiftnum og í vælsrunum. Formavur og í félan og fyrir marsnavarfolk ælir fagræklet. Hini í nefndni og Ann Krista og Ideale, henni á Luknargötu, Levi Hansen og Lúv Sørensen. Så nevnda tónik rastevnan byrja í torsdagin og heldur fram. Og í morgun veru höfus tiltækje, her folk ur mongu London vera vi. Við á tósa við eina fyrirraugarnun, Sólei Heradóttir Hammer, lojara í húsgotnun, tónik rastevnina.
1: Tónik en rastevna som vi, saman við flera personarinn, við í húsgotnun, og við versta dag húsu vinnir fram á framtag og vinnir maðurannun hefa með. Det en altjöva lista og tökna rastövna här vi tar fokus av innovation. Och här som vi dröjna samla alla visskipanna till en dag vi utblåster. Här som vi öppna få utlendingar till den dagen. Det för att lyckas med att knyta samband vid omhörmen. Och för att inspirera visskipanna. Det enda mål är simpelt än att vi som kipa fyra arbetar öppna vid vinnemänning och man kan se att det är en avgörande här i följan är att det är en ögon dutta marsna. Så ett huvudsändamål är att knyta följar tattar i att omhörma någon. Samståndet är det östen där vi vill gärna visa omhörma någon kvar vi tävar här i följan. Så vi vill täva öga näkva i världsättan, vi täva vid det öga kreativ, vi täva näkva flotta list och näkva kreativitet. Så det är en däver här som vi lyckas som röna att skapa en paddel här som vi kommande parslar i världsättarer kreativ folk, uleggjare, vinnandesfolk, løyjare kunne hittas, og her som ting kunne hente.
2: Tåsa vir bland om at blanda list uiverksettare og uleggjare, kan du tjeva dømme på det?
1: Tar vi tåsa om listerna, så tåsa vi ofte om det kreative vinnandar, og man kan se at det at tøknen i det, altså tøknen er bare tøknen. Man må ha kreativitet inne för att lyckas med att skapa innovativa tekniker där. Och det tror vi att ha tid till att kreativa vi. Det det är också en fyra att lycka som för att du kommer för att skapa en övrigt plattform som man har ett eget bara rasen har inte först in, tecken notater och först hem och lycka som filosofera i det här du har det är rövna att skapa sådana karmar här som tar läcker upp till att först blev inspirerad i här som man får ho att prata vid folk och här som man får ho lycka som att knyta samband och vi drömmer att göra att jag lättare än av öronrasen som kanske är mörra kan man säga vinnerliga eller mörra korpet och så drömmer vi att skapa ett sådant övrigt forum det är
2: hur kunde vi sucha takten som list?
1: Ja, här kunde vi sucha till dem som för att vi att sucha filmen till Sigrun Gunnarstötter att hon lyckas göra och här har jag brukt next list för att skapa tandfilmen och tackna för att jag brukt till ja det är en sådan installation nu här som det är bäge lystavliga flott och här som det är ett spel och det är också en ekvar fyrtök innan för gaming vi här som det är bäge det kreativa som är inne i rum men också en tackna
2: Det är fjärde år att ditt kipa fyrtök så röstavnen Är det särskilt som du kan visa i år?
1: Det särskilt i år är att vi har något som vi har mätt rasen att la fem om flera dagar. Det är så att det kommer över 200 utlänningar till dessa rasen. Och vi vill gärna ha att det är säkert inte långt. Så rasen i år börjar ju en dag för, eller vi synker alla utlänningar har en dag för. Så där har vi en tur runt Vittarmon i Orstam följer. Och så där har vi flera tilltök, vi kallar det för undan tilltök, side events. Vi har till dem som haft tilltök att föra till och klittra och lyfta fram synningar. Och ymisk tilltök som gör att här folk kan hitta flera färger och kunna komma och lära en annan att känna.
2: Kvärt vill du vänta att låta kan få på sjur?
1: Ja, som en låtakar, alltså vi har till dem som har en start-up pitch-capping. Här är det en vinnare, jag tror att det är för 70, 20 och 20 000. Vi har flera utläggare och östnära rastämne. Och vi har ofta sett här att fyrtöker har inte utläggare och rastämne. Vi har också sett här att mycket av världskattlandet är kämpa stånd, tvärs om land av morsk. Och jag också att det alltid är för att bli överraskad. Det är inte att säga akkurat ska jag komma på sjur. Men det kommer att möta på sjur som vi hör om attarna. Samstörv och så vidare som är gagnlig för bäge kreativa vinna och för tumorat traditionella vinna.
0: Och vi tar då Sola i Hera Dötter Hammar som är ointorra och i fyra röjkar till under kraftstämna 2026. Leiardegin verur orli i landsfondren Chamiflatsjonon. Samstundus verur allmenn møtök i samband vi að Stefan Klein-Poulsen er vore nutjur formavur. Fyrir det at hos að ég við Stefan Klein-Poulsen om hentan fyrsta landsfondren som formavur, om hvað hann fyrir að sýja veljarum sunnun og om hvað hann heldur að veljarnir vanta av nutja formannun. Vi tar eitt brot ur samrövunni.
3: Jeg veldig spenter på fonden. Det krever ikke fyra drink. Jeg ble klar til en landsfond. Både praktiske og det innhjelselige, politiske. Og det min første formandsfragrøring som jeg sitter på til stedet nå. Så, men det vi har vært her, og vi ser ikke frem til å vende at ikke folk får møte opp av landsfonden.
2: Og hvordan har du fyrrøyget det?
3: Så för farmarsfragrangen så får man öliga voja och ska däcka till det mest vikommande för det som är, man säger, brott färre, vi tar över djöknar välstry och anna och se några tankar om det. Vi tar inte mitt land och yngsta välstry djöknar, eller urslut är inte bättre än det är, men vi tar ett helst för givet att det har två ting sessor, men så kan vi hitta fram efter och se denna. Vi har vidla sedan en kaos för fyra flottsen.
2: Ja, det är det som jag alltid spelar. Det är nämligen lite lotse av frågrangen sin tur. Kvart färsar så att...
3: Ja, ja mitt land så för att visa att det är väldigt viktigt att vi får aktivera så näck i flottsapparaten som möjligt. Att vi får politiken och ösnen. Det praktiska som ett flottsapparat ska täcka sig av. Att kvilla så näck här som möjligt. Och det är inte bara tar man ner en liten flockor men jag tycker att det kan vara vi till att flockorna kan växa än mer och standa sig än stärskare och just nu Ja, så kom jag till Hulaja syndrom att Kaffe Brightinger kunde vara vanta kunde vantas långt fram I tunne och
0: ja. Flaxapparaten också så då.
3: Ja, ja, till Berge flaxapparaten och med östen kanske heter vi att kommer vi ska fira att flockren färd ett nytt uttryck så eller så och men det är viktigt att understryka att stävna mig Det det samme, at de kjører seg at vi får skifte stønskron ut ved noe helt annet. Vi flokker en bestående av det her, først til 15 år, vi en øye grøyen stønne mye. Og selv om det det alltid av oss ting som vi har tillegget, og det kommer jo også når jeg arbeider Men det kommer til det grunnleggende malene, så halter vi pura fast vi tar stønne mine, og kommer til øynene for at jeg strøyest fire, at det kristne grunnvirene, det så galt an det akkurat samfunnet, så nek som det andre for mulig, og Ja, det har vært noe politisk nyle. Vi har sett sørste tøyene, men vi gjør ikke opp. Vi trykker på at akkurat stevneskra minst lykke aktuell ved det som fyrer 13 år siden.
0: Så det er ikke at tøyene fjerne fra at det var en kristne politiske flokk?
3: Nei. Jeg halte jeg igjen, så det han sier det så øyelig vel, jeg halte det veldig vel til hvis nøytjen, at han vil faktisk yngst at det ikke er bruk for en flokk som vi flokker den, talt sier det øyelig vel, men vi synes at det all nøyert, tror jeg at noen ting som vi vil yngst at alt høy for give, og man har samt rom at hekta et fundament som vi bytter om man har, så kommer vi to til høyre og vinstre og løsningssamband, men det viser bare at det man ikke, og tror jeg det bruk for en mye flokk, og til minst lykke han ikke bruk for en mye flokk, Og det som fyrer tredje åren så igjen. Jeg har alltid til bruk for at vi fremtøyer tredje flotjen, og det krever som sagt at vi får aktivere ressursene så vel som mulig til flotjen. Men jeg trykker også til bruk for noen nødvendig uttrykk. Jeg husker om samløyene til flotjen og alt det der. Og vi er bare i brainstorm-fasen igjen og kommer og bruker Hva skal hette første året, etter det som skal til, for jeg får et nytt uttrykk og en nytt samløyke, og til, ja, og til alt all nøyert for at flokken kan fremtiden til just, ja.
0: Hva heldig du at punter lovtakerne vil jeg høre det sier?
3: Det som savner folk i mye flokken, det først og fremst de primære malene, de som grunnvirene som vi strøyest for, og det slipper vi ikke ut av noen, at vi færre til oss om det, og vi kjører det, men I halde I øysene at de største prinsippene som vi halde fast og gjør ofte han at andre mal drukna ut høy, og det vi ikke lykke skjønnelig til flotsen han. Vi tar jo ikke sånn til høysarbeidene ut høy, men ofte kommer fjellminnene og bare spyrer om det primære malene. Og tog I halde til de øysene vilje til at få kanskje en sterkere fjellagslinje.
0: Og til seg I Stefan Klein Poulsen for meg og I myflotsen han. Og videre kom til vekkere. Forsøkningen galdende til og midt I morgen, frutjadeien. Friske vinter oppe I kvassavind av Estre, 20-15 meter om sekunde, og I støvun skri, 18 meter om sekunde. Samdri og samregn, ut av kvölde minkar av vinden nyr I frukslå til friske vind av sore, 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og elavevor. Fyrra parsen I morgen, frukslå til friske vinter, middelen østning og vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja og okkust ele. Hiten fyrir að liggja mellum 4 og 8 stig allt samdagre. Vita við hørst at IRF hegi 3,9 miljónir krónur í yfirskot í 2025 og að félagi fyrir marsnavar fólk endurstóna. Så skal jeg minne også at B6-drødet og varsper verra skrone nu om en lytla løte om nekra få minutter, og til Ronny Thomasen som legger til rettes. Etta voru tøyndin ja åttar annan, vi bæir Gunnar Johannesen og grekari Stjórus Magnusen takka fyrir okkun. Vid vera aftur vi nutjum tøyndum klokkan 12 og morgin.
4: Fra Atlantic Fair. Vi døvna nutjunda til 21. mai veri allt jo av vinnustevnan Atlantic Fair I Klaksvík. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinneren hittest.
5: Vest du at safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
6: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! för nudge och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fär. Och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
4: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du noen nødgjellom main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi er gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er heimasjogere, Eidne.fo og les tilbås på deg. Eidne. Et sinter hun allier.
7: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Velkommen til B6-tøverpet. Vi sender kvønn høsta, at naturinten FM1 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvøll klokken 23. Hvor det eneste enda sender søndag klokken 13, og så ligger det hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Fyrir år tok hun fotballsambandet ved en nødgjøret strategi, som det kallet Sæman Framå, og hun en samlet strategi for førskan fotball til neste 5 årene. Og til å prate sinter om det, og førskan fotball til sin er helt, har vi bjør i avskriveren og i fotballsambandet, Kristin Damsiska, her i studiet. Velkommen, Kristin.
1: Takk for det, Ronny.
0: Til Kristin, hva skal vi begynne ved en innflikving i førskan fotball? Hvordan hever førskan fotball til det anno 2026?
1: Ja, altså jeg har alltid at førske fotbollter generelt hevet det veldig godt i 2026. Vi har omgang haft flere virkner fotbollsleikere i førske fotbollter enn vi har i det. Det var så et mål vi tatt ut de første strategiene vi skulle øke om noe akkurat heller. Vi har i 2000 virkner fotbollsleikere som spiller fotboll til Alltså mardle minne kvart vikskifte ute i fjellet av noen, så det et helt utrolig høyt til alt, det til nek hakkere enn hva man hever nærgere av stendes. Og så har vi et fjellet som gjør et øyelig godt arbeid, for at menn av først kan få på alt, gjør hva måneder gå til på til dere av første leikere. Og landskapingen er her, har nå vært i gang i små 2 måneder, i halvdelen her kan gå øyelig vel. Mesterdelen til måneden utrolig spennende, og mest av den jeg finner hun, jeg ser eisen ulike spennende ut i toppen hun. Så jeg halte jeg at generelt ser det godt ut, og hvis vi så avslutter vi landsligen, så kjøter vi det kanskje det beste året i nærkant du, sørste år i landsligsforbeholdet, vi tatt stia med, begge av mannslandsligen og kvinnelandsligen, og enkje landslig fikk så eisen ulike gav av byen på kappingsene som er i gang til, og så sammen om til ikke alltid vi må si at det ganger utrolig vel, og i forhold til forbeholdet, selv om det alltid onker ting som man kan gjøre bedre, og som vi ikke nøgt ved, men i vi skipper det veldig glad for det jeg gjør som det
0: Og man kan kanskje si at det at strategien legger opp til at gjøre gode tøyer bedre, og tid til å stundje det kortet de neste 5 årene ved noen atlene som konkrete og mer iverskipere. Kan du fortelle dere som er iverårene om hva det og legger ui i sånne atlene til å få på sambandet for de neste 5 årene?
1: Ja, altså nå enda vi det sørste strategiperiodene i årsskiftet, og det vil gjøre en fokus på breddere fotboll, det sørste årene sjokken. Vi vil ha så nek vi som øvelig, vil ha skapet gode omkvarer for bøtten og ung, og det har vi heppnast vi øyla vel. Nå synes jeg at vi skulle kanskje tjukla meira om okkara beste leikere. Innskyld jeg meira vi urvalsarbeidet i førskom fotbollet, så at det er aller beste leikere får enda bedre måleikere at mennast. Men altså, man må heve bære lite og breit vi, hvis enn, så til vi må varveide til fundamentet, grunnleis som heve for førskom fotbollet, og så må vi presse og kontra bli enda bedre alle tøyene. Vi kanskje nok så kritisk i forhånd, motvis og kjølvån, da vi heve utlendinger i Vidjan, så det alltid å medalje imponere av kvarun eller av tusen vid ävrig och förskan fotboll det kommer så går så bättre till att det får att det går urslutna att det framlägger så går spelare så går vänjar där mer vid själva kanske inte ordliga alltid är nökt vid det här som vi där så till är det till att tjockon är att lära okon då är rosa okon själva och att låta den sätta hackrumal här vi kunna komma ännu längre alla inne
0: Og akkurat de hakre målene har vi hodt til at færre og pilkast ikke vi og i muntlige ser strategiene. Og at vi har vært at den ikke fremme på en av veien, det har vært det her prosjektet vi at bytja fotbollshattler. Og til det her var jeg gjort at jeg var stål til Trutjert, 3 prosjekt som spjatt rundt omkring om landet. Hva bakgrunnen for at det velger akkurat denne lasten her på en?
1: Ja, då gör det till strategiarbete. Så har man valt så här, kan man säga, 5 soler, 5 fokusområden som man bygger strategin på. Här som ett är bättre urvalsarik, ett är låtöka hemsklatschitet i bredda fotbollter. Så har vi att männa fällskapen sjokon, vi tar vad när kommer kvinnor i fotbollter. Och så är det när kvinnor för marsnaföring här, så vi skulle ha bättre till att se och kan söva. Og ut i analysene så sa vi til at altså, fotballsatler i jøkning en gang ut av de fleste av sine økene. Hvis vi skulle menne disse her fokusøkene som solen er, så til at jeg har en fotballsatler, eller flere fotballsatler, øyelig grunnleggende for at vi kunne ta og komme frem til neste sted. Og tog var det nok så kjøtt at vi kom til Tani, så at vi var nødt til å fokusere på å få bygd flere fotballsatler i førjen. Okkar innskje hefur flæri og veri at bygja enn stóra fótbolshöll. Man hefur arbeidt við íminskum verskallanum, men som ikkje hefur borja mal. Og så hefur vi så sett okkar som eit stuttugra mal, að bygja smarri hallir, som vi har brukt her til venjingar, tja vaksnum, men som eisen kan brukast til kappingar, tja bøtnum. Og i tog sambandet så hefur vi så avsett en pulje fra FIFA, som heter FIFA Forward, som på 30 millioner dollar. Her vil jeg ha sagt at denne her oppadden vil brukt på bygget smarre fotballsatler i førjen de kommende 2 årene. Og så har jeg sendt skrivet ut til alle første kommuner, bjøvet dem når vi. Og vi finner så påstår atmeldinger fra Rettla Nekvone og de større kommunene. Og ta i frestenferien så fink vi så utøyskelig verskattlande som søkte om stål. Og her det så den største verskattlande som det var, det den som i Norrgøde, det en fotbollshøtt som i Holv, som en heiler Holvøvødler, og de fleste fotbollsvenninger ikke vaksen, der og en holdenvødler. Det til skjoldene man bruker en heilandvødl, så vi suttet det som et øl fremstid hvis vi kunne få en fotbollsvødl i hese støttene, så vi kunne heve de fleste vennigene i sjåkken, og i to høtlene, og det gjør oss ikke helt mye mulighet innenfor urvalgsarbeid. Vi kunne heve vennige kvalitetsvenninger alt året rundt, alt han vet i næsene. Så har vi tverr hattler som lusen minne, en hattel som i Agilianese, ligger øyla vel oppe at utrattarhattelen i Agilianese og skolanen, altså at det er et omkvar her som nekbød naturligt kommer av røy. Den hattelen så 40x3, til cirka som den som i Vaje, Margathelen. Og så det en hattel som lusen minne, som tverrere, som ligger oppe at bøtlen og utrøndsvei. Så for åkken at nå får vi færre for å ha ena fotbollshøtt til å ha 4, det er et øyligt frambrott, et øyligt løp, som gjør åkken noen helt nødgjør mødlegger innenfor fotbollsmenning. Det innenfor tekniske menning av åkker av beste legeren, men eisen innenfor bredda virksomhet. Men det skal ønsken løgnet være om at lengt til å male seg fotballsamhandelen at bygge en stor fotballshøtt og i fotlære støtt her vi kunne spille dister og her som vi et ordentlig kunne utvalde dere.
0: Og akkurat at det her prosjektet her på en TV vil jeg sentere og ta oss om til jeg styrer sentere og etfinning om ikke måte fotballsamband, men kanskje mer måte Torsen og kommune. Og her må jeg selv komme inn i vår deklarering at selv her vi jeg snakker kraftige meninger om det, men det her feil at det ligger nå, det er ikke sant hva jeg mener, det er mer enn sant hva vi Kristendom Syske han sier. Og det her prosjektet her i havn, det her vil ta oss om at det her ser vi høttene vi i chatten og ikke skal settes det her på en det her bare det her prosjektet vi snakker om til å snakke om en høll vi fotland vøtler eller det andre øyker på det hele til det?
1: Ja, vi har ikke nægget prosjekt. Vi har ikke lest noen av nægget prosjekt til det kommer til en fotballshøll og fotlerstøtt av nægget stedsetting eller nægget avviser kommuner eller samstarve i kommuner. Vi ønsker at færre dialog vi avhører kommuner som kunne lytte disse her oppgavene sammen med fotballsamhandelen kanskje innenfor de neste 4-5 årene, så vi øymer dere at vi de neste 1-2 årene utvikler dette prosjektet sammen med kommunene som vil være avhører finne en stedsetting og man får rundt at finne fortsatt til dette prosjektet. Det er et øyelig størst, øyelig kostnader, men ikke prosjekt.
0: Jo, til akkurat her, jeg vil da snige at kräver till futsching. Vi snackar väl om 3-4 miljoner belopp. Och det är marska ju, hur snäck var kommunen ju behöver kunna hatta sig under så och näka så. Likte sig inte ut hur ett projekt är så störst att hur få kommuner vi kunna lätta det att så får vi den stäsa dig med den automatiskt ut tror jag.
1: Ja, nu skulle jag svära spekulera ut hur akkurat för kommuner kunna lätta det, men alltså så det heter ett projekt som är alltså 100 miljoner plus. Och det är några få kommuner som kan lyfta det ensamma där, men annars är det alltså ganska under samstöv här som kommuner kom till för samman om man byggt en av sådana höll. Så här är inte last, här är allt är öppet. Men jag skulle säga att de förska kommuner är helt otroligt raskare att ståla under arbetet att investera och utveckla utrottar omstöver. Alltså vi tar vad otroliga goda fotbollsvallar och det finns ju eller goda jordsvishifte vid de flesta vallarna i förrjön och det är att det är hela Trutja kommuner nu som säger att det är inte kär att bygga en fotbollsvall, det är fantastiskt så det är roliga positiva ante i förska samfällan motvis fotboll det och att de nöjlen skulle göras
0: en ganska simpel spårning till er kvärt färma bostad ur en här fotbollsvall och i fotlare stöd.
1: Ja, du först att kontrollera omkorver här som du kan spela dyster och ha vänjningar. Allt är runt här, men du inte vill avräkva av regn och vind. Det är nog den största bröjdvindsen. Vi tar vad som öliga vävuga och plås förrjön till vänning, men vi tar vad sannolika eisen och fotbollshattliga förrjön här där är, om vetren är otroliga nekvidier här på en som det inte är vänjande. Så för dig, felöjne som är utan man är utsatt i ögonen, vill jag ta vare en öliga kär kommer möjlighet att komma in och haft kvalitetsvänningar och kvalitetsdister. Och det ger oss ganska eisen möjligheter att färre och häva mer kipar. Vädrakappingar, vi ser att i Uslandet att det här var stäbarkappingar som det avviklar i vädrarperioderna. Så på enkla mata så kunde vi luncha om kappingarare i förra.
2: Stola på 36 vid Varsbenån häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Kristendom och syska, det var du inne i och här var inlägsvis att till rättliga nekv utlandingar kom att följa det äkla förskan fotboll och gymska sambandet som är imponerade av tog och vid klara. Och jag hade ösning att vi kunde säga att vi är i öjliga väl vidtöver att snacka om badna fotboll. Och då i ungdomshoppen kommer till ganska härpant att det är för att drakna sin till mittlen stöj i tjockon och stöj i era stöne. Men ett här vill att fokusera på och röna att lösa vi att skapa bättre urvals miljö och ungdomsvarkängden. Hur ser alla fotbollssamhället att få gjort krämmande runt om det?
1: Ja, vi tar var samman vid FIFA just en stor kanning, en analys av förska fotbollet. Gussenegg vänja förska fotbollet, gussenegg att distrispela dig. Och vi såg att det okkara leikar aktivir, der spela negodistir, der tar venja negv, men de hef ikkje no negv var elbjöngar her det beste møta den beste. Og de bæg i venjing og i distarstofun. Så det som vi innskja til er man fyrir at utvika det som vi kallar fyrir urvalsvenjingar. Man fyrir upp til hava flere argenger som hava urvalsvenjingar og kanskje hava flere urvalsvenningar, det vi tar var nu ena från vikna, det kan vara man får upp och tvär från vikna, onkra perioder om året, och ganska särskilt i vädrarperioden är att man ger mer av urvalsarbetet. Men det är alltid ett dilemma. Hvordan jag skulle vid, förbås att man ger av urvalsarbetet, och hvordan kunde vi så trycka oss att läkaren eisen här var ett naturligt tatt tillknutet till felöjnen. Tog att när de smärre felöjnen, visst de missar trycka eller fyra läkare på sig av tära daglig vänning, så hävde avvarskan av kvaliteten kört hemma. Så det är till alla tiden att finna balansgången här som vi skulle geva åkara bästa läkare, bästa möjläkare att bli av i att utveckla sig. Men när vi ska eisen sådja törven kört felöjnen, här på en teg kunde häva vänningar lokalt eisen. Men till ingen givet om det här, hvis vi skulle ta den nästa fötning i förskan fotbollet, så skulle vi till att hava flere vendingar, hava det beste møte av den beste, og vi skulle eisen hitje etter hvordan vi kunne skapa flere dyster, hava det beste møte av den beste. Og det er ganske synte mer trobilt. Ta hygg man etter at ganske hava flere landsister utenlands, eller elitelige omkringslei utenlands, og ta vi beina en synte kostnad mye omsendelighet, men det er at samla läkare lokalt för en till upplagt. Det är en av stationen som det har vi förrän. Att vi är så små att vi kunde samla folk på en dumma och komma till en vändning.
0: Och det är inte något som tid börjar funda på. Att här ser man alla ställen runt omkring i Europa. Man ser det i Tyskland, man ser det i Belgien, man ser det i Danmark och så vidare. Att man hever sig här toppcentren runt omkring för man samlar spelare från Fälun och i perioden ger dem en egen vändning och så hör det till i Fälun. Men den parten vi tar om vi har kommit utom landåtande i spelstånd, och inte nödvändigtvis spelar som landslig, men alltså som fel. Här har vi den ärmärkningen som du säger att vi är slängt väck, det är så dorskt. Byta till att hjälpa när jag går om här på en så att säga att det är unge kanske kommer mer utom landåtande att pröva sig av.
1: Ja, alltså ärbjörnsen som vi tar till är det här att allt det som vi kappas till. De investerer eisen ut herre menninger leikere. Små fotballsamband som Luxemburg, San Marino, Andorra, de færer den veien at de samler deres beste spillere i akademien, her som de venner sammen flere fra vikene, og så spiller de ganske dystere vikskiftene her på en tid. Sette seg en buss, Luxemburg, så kører de til Tyskland eller Frankrike og spiller mot der, altså gode mot som vi har på en tid. Det er en latt der chatte hjemme, at her vi ser her elite tilbøyene, til åkken vil det øyne en fokusering opp på vending, ha øyne gode vendinger, og så må vi så velge vi omhoksne tar kappingarna, tar distan som vi färdar till här på som det gör mening för åkara liv. Och det är inte så att vi inte är att det ser läkare lite och färdas runt om i Europa så sån här Ärkrovik. Det är fokus vi är primärt på vändningarna som det har följt.
0: Men det här var ästna gana och det är det kallar för drömstörst och det är en värskattland och ligger inne i oj ser här strategin. Och det här drömmande, det är ju att komma och tom landadan där att ha en gerenstel som är rättliga fältet vid fotboll. Kan du fortälla oss mer om kvart i idén att han för det?
1: Ja, drömstörst värskattlanden var ett urslut av EM4 och Seijan Genter som vi tagit så stor i förrigen. Tar man hever disse store kappingene så tar man ofte om legacy, altså hva er det som ligger etter fra en nasjonal kapping. Og Jakob Verdan også, kom den også tullige i prosessen av vidingsi er at fokusere på karrieremøyler til jenten i fotbollet. At jenter skulle selvvandig hava samme møyler som drenger er drømme størst. Jeg synes ikke det som en karriereleg at gjøres til professionelle fotbollsspillere. Og her synes jeg vi da at det er et øyeligere størst skifte som har vært det sørste årene, at kvinnefotboll til hele tiden noe risal opp, bare i mån til AHA og i mån til kommersialisering. Og vi ser helt som størst ferskallen, så vil jeg vise at de føler seg kjent noen av hvordan det kunne menna som leikere, hvordan det kunne leve som professionelle utrådte folk, bare i mån til kost och svön och kroppsliga vänning och tekniska vänningar och så är det ens en parste vi alltså av vällängd till hur man kan leva som lite utrotta folk och det som vi gör i Sverigeskattland det kan sjåvande föras iver till Dranger 1-1 och det kan ens i stora mån brukas som inspiration i öron och utrotta grejen det är det att vi inte ska geva ötnån och eller ungån, läkaren orra är att förvågare och att också att det omövliga är möjligt.
0: Ett annat som inte är omövligt och som jag tänker att möjligt det är att tidigare och nära verskattland som handlar om att förbättra skärmar om badnakappingar. Det kallar för fair play och i badnahatt. Och själv har vi fyllt rättliga väl vid badnakappingen och i situationen där sådana man har spalt och hamnar vid alla ständer runt om landet. Och det här må jag säga är det som jag har sagt som förälder att man förnekrar lejdeklar fyra kurser i badnakappen skulle kipas bäst möjligt för fyra för badnen och inte för det som är utanför. Kan du fortälla en scenario om kvärt handlar det om?
1: Ja, det handlar om att skapa trygg omkvarver. Trygg omkvarver till badnen är att låta i kappen, låta i vänningen. Här som fokus och åkken i badnafotbollet upp till och vi och 11 det att det släta stått lite. Bötterna skulle ha det stått lite att det är kappingar, männast, knyta vinar bond vid sådana livfällar och det som det spelar mot er. Det är inte urslite som är det viktigaste. Och är att borren ska spela någon mot skornören och mot motstånden är det viktigt att man häver en positiv attityd. Og så är det som vi kör sälja när kvar nu te är ganska outborn cha. Men jag run och cha för Eltron. Vi läser undan Eltronsen här aggressiva vi mashing någon som kommer av sojlen här som för Elter sida och coacha button ut ja. Vad någon till vänjer som heter uppgåna är att välja ja button och hade nolla Gjevande verskattland för åkon. Vi vet att det var Gjeve Iver 2000 är också en liten påstånd ut. Bötterna som låter i badnarkapping nu i april. Det som är upp till vi. Och ett litet här så finns det en sån gaggepåse. Och här som vi tar en liten fall där om dessa verskattlanda fair play i badnarhatt. Och här är det ett litet farvehäfte om förskan fotboll, badnarfotboll. Så här är det ett nöjligt positivt verskattlanda alltid.
0: Och här är alltid att för ägna råkning kan säga att hon skulle komma näck fyr.
1: Är pura samtidigt. Är pura samtidigt. Men jag vill så säga att här att halde atborren cha för eltron överande är blev en månad bättre. Vi tar inte så näck alltså näck var kritiska situationer vi och som barna kapen någon men vi tänkte att jag ändå bättre att görs.
0: Och ett annat det tänkte jag ändå bättre. Det här är att jag gärna vill styrka att själv på att arpa i ut i fällen och här är nog det som är en generations spurningar att tro på att vi att Kjolpe i arbeid, og det er ikke samme som det er for 20-30-årige, så folk tror man ikke lykke vel. Hvordan vil jeg tid hjelpe fellene ved å styrke etter kjolpe i arbeid?
1: Ja, jeg vil så halte til at lykkelen i arbeid til et sånt godt kjolpe i omkurve,

0: fotbollter och där skolbotten omkvar vi ut i fel av någon hever ett vire som vi inte kunde sitta tala och i halvdelen av verskattan som vi tar fair play button hat ta stolar och väl till arbeten som vi inte ta mentan som vi inte få ut i förskan fotboll här som öll skulle trivas alltså kjolt tar bästa läkarna där som inte är Luka Donald är öll skulle följa till att de här var samma rätt att vara i förskan fotboll till att vara ute i den förska fällan
1: och akkurat det här är näka som man brukar lägga näka fällan där man fortäller dem och sitter på pengarkassan hur näka kjolpotten trimmar vi har lagt ner i fotbollten i två enstaka fällan om viken och till öjligt tal av tojmon som är en stor social kapital om man vill.
0: Ja, det är ett offentligt vire som man lägger ut i fällorna och det är en störst vire i lokalöjtjena. Vi ser att det är till öjtjena här som du har gå välriken fotbollsfälla. Det här har du kanske färre sociala erbjörningar. Så det att investera i fotbollsfälla, investera i gå folk, gå omkvarver. Det här satt att i lokala omkvarver. Tyvärr har jag inte ordentliga töl och förskar fotboll till gudsnäck och tömmar för att lagt ut av kjolbotten arbetet och vir jag tog. Men här är några kanningar som eller några värskatland som är igång nu som kannar ta viret och det är ett otroligt störst samfällagslivt vir som är i förskan fotboll till ut i kjolbotten arbetet.
2: Stola upp 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Kristendomsiska, ser man framåt som strategin är efter, det är ju själva karmen om människorna för att få fotboll de 5 åren. Och jag kunde också med att kanske pröva att tröstresta omkring parst är vissa strategin här, men vi omkring spurningen som kanske är det, då är det inte kritiska och immun till det som till sig här och att man så ser det emot dag till den idéa. Titt også om at det atle at endelskå atle en kappekalasten for først kan få fotboll for at man yngste opp til mesterdeltene. Hva betyr det?
0: Ja, vi tar også at det om kappingarlast. Det man snakker om, og jeg vet ikke hvordan det går for det. Altså, 5-8 år har vi snakket om at endelskå kappingarlasten i mesterdeltene til måneden. Og til åkken halda vi at det kanskje eres ikke for simpelt å bare hitje etter einar einstakar kapping, hvordan kunne vi fiksa hesa kappingsna, ta ut han kappingsen i parstje av noen større, noen større sammansetting. Så det som vi ikke har, tar vi for hitje etter kappingarleiste, så hitje vi ikke bare etter masterdeltene til mannen og kvinnen, men vi ikke hitje etter eisne hvordan man hever ui dem og lakre deltene, hvordan hever du ungdomsforvoltene, hvordan kunne vi trytje at vi tar av det optimale kappingarskibene, bare om til at utvikle spillere, i mån til at her var spennende distir, spennende jauna kappingar, og i mån til hvordan vi kunne få større ahua fyrir førskan fotbollet. Så det er, det vil si at her at man innskyr at hitja etter tog holistisk, man har suttja heldina i de førske kappingarna, så teka vi alt opp til analyse i scenen.
1: Og akkurat her på at vi selv har løst en kritisk ved det man har gjort ved ungdomskapping. Man har tidligere og atjent til jentene borster for noen årene søgjene. Man har tidligere og nødjent til dronjen borstreisende brøtta til og 21. Og ursle det også her, som jeg har vektlagt til å antan være til, er at dronjene tar djevast, jentene djevast reisende, tog at løpet vi for størst fra 16 opp til de vaksne til jentene, og fra 16 opp til de vaksne til dronjene. Nå er det sånn at det har gått å bli brøtt til å vaksne. Men til å så at jeg visste til, nå går det trutjer og argenter inn og det ser man lige. Så nå er djevast dronjene ganske som 15 år gamle, det er en fyr. Så hvor hever man tidsje når det er mest vipprekne ungdomsargenter ut ur kappingene og ansett stegen?
0: Ja, jeg sykker ikke at man har tidget her til avgjørende bare ur lesen loftet. Det er nok vi vidgjørst ved alle virilige internt i fotbollssamhandlene og sammen med de føreske fotbollsfellene. Hvis vi tar et her til man har brøtt sätta kapen så sen jag till och jag tror det är en arging på sig där. Här vet jag att Bindless Inch från den förske fellow någon att vi tog en arging på sig där så att som jag att han alltså inte smarre fellow någon fink manali och vi såg att det är nu är det flyer lease som är meldat till ta kapen så han arging och ta över framan undan. Hvis du så tenker å egne to kappingene som du nevnte, så det samtidig vet jeg at den kappingene kanskje ikke rikket så vel som vi kunne hukse åkken. Og det er kanskje nærmere til å gjøre at de beste leikere og tog arkeingene kanskje er langt færre nere opp av vaksne mannene fotballslinene. Så det er nok så ringt å vite akkurat hva det er rett å gjøre. Vi så minnes ta man setja stån og ein tjo landslige. Ta var atri og i 2006. Ta heiman et øyla størst lopp fra Onujan, her bant du stadig hever drancha fotbollt, og så var det næsta loppet ta var oppa av landslige jamon. Så kjørt man etter og ein tjo landslige, som var et mittlensti her bant, og som er vursi at det rikker helt og medelig vel fyrir okra landslisleikare og ut i transisjonen. Så man så kan ska pröva att se hemma i de lokala kappingen att vi har en och en tjodalt men som kan ska vursa att det inte är rika lika väl. Så här är det sånt som vi jaunan tar upp och diskutera internt i fotbollssammanhållen vad är det för kappingar, hur ska skulle kipa kappingarna, vad är det för arkanger som rika bäst i mån till människorna av våra likare och hvis du så ikke er det gjent noen, her har man kanskje ærer av Bjørngar, vi til at lovtøkene til verden ikke er lykke stor som at drangja søgne. Vi så ikke at vi tar den yngste årgang noen, her er det øyne og jenter som lovtøkene, men til å komme opp til disse her der eldre årgangene, så har vi til verden ikke samme tal langer, men jeg trykker på at om kanskje om en 5 år, så fer lovtøkene, altså gjør vi seg ut 21 av de eldre dagene.
1: Og her er så mye på at man skulle for godskilt innført den til Oaxen-kappen 21 av de til nå mister man til at det er 16-17 år.
0: Ja, det er så som vi ettermøter vi feller noen alle tøyene. Vi tar så tidsje en avgjør om at brøyta aldersmarsk i meisterdeltene til kvinnen, ta fyrir fra 15 opp av 16 år, så at ter yngste leikarne halda seg til ungdomsfotbollt i en sindi langre periode enn hva man gjørst fra man undan, og ta fyrir så eisen gjør okken høve til at etterhitja gos vi kipa ungdomskapingarna her av gentsøyn.
1: Og jeg lytter apropos at det her, det er jo det største innskyld hos kjøpørsten av fotballssambandet nå med at innførte enda spill i mesterdeltene ikke har mann på samme som det ikke har kvinnen. Og her må jeg så at det kommer en vørdeklarering til at det er alltid jeg selv er nægget forferdelig nægget at jeg forviser at du konsentrerer de beste spillerne opp til noen faen toppfellen til det er så ikke har kvinnen. Snakka ditt enn seriøst om at innføra et endaspill kva mannen i samband vi gjør seg her strategien og herbeint, eller er til å sparka til hotna?
0: Man har valgt at hitja etter du samleia kappingar leisten, kappingar skipan jo først om fotbollet, og man byrja fra null. Så det vi tar ikke last okkon ui hva det er for endalt urslit vi ikke har kommet til. Så man får undra en analys nu, hva det er det som, hva det er det som skapar det bästa omkvarvet för läkarna i tjocken, vad det är det som skapar störst AHO mellan A-skvararna och om det är en tansamma kipan som det har nu här man gör en traditionella kapping här som öll mötas mot öllon tjocknatla kappingarna eller man ändrar vid en enda spelare som man ser av kvinnesöjande och någon kapping och någonstans det är inte avgörst än så det är inte kunna uttala mig om. Men det som är öjla glädjligt i år, till det här vi sådja nekv av faktiskt öllfälen i massa delt i månaden, tackar sig mot koronören. Vi har gjort imenska analyser av massa delt i månaden, det sista i årene, och här är det tyvärr så att 18 av den första treingen så är spänningen mer eller mindre färden i kapphinsen. Alltså det är felen som kommer som är av första plåse, av första tringen lagt i, det är enda som oftast gör vinna kapphinsen. Och här är det rullar ut av positionsskiften, det händer inte ofta att felen byter om plås, att han tar första tringen, men jag tycker att kapphingar ju är ser ut att det är helt övervis. Alltså här är det rullar vi gärna det styr, det är inte nekvi storskikrar, så vånande för spänningen att hålla sig som kapinslöt.
1: Ja, och här får jag ihop till att spela om det verkligen inte är en lötmynd vid det här och sitter och annonserar på här. Den lötmynden är så varst oj en fyra kapingar och kvar det blir öliga fast last i mitten en topp fem och en bort fem. Nu ser det här ut till att vi är färdig upplöst och i kapinslöt och i år. Och är nog det nästa vi tog i att det här viffor är att det är fler du kommer inte till fotboll. Nu blir det spännande att
0: ja, altså jeg halte det vi rolig gledet å være til fotboll da synes du ikke når jeg halte det vi nekker å skoere til de listene som jeg har vært til og vil ha gode stemninger og til at du hever spenning i listene altså opp til Sørstadbrukst det skjoldt han at til mer enn 18 mål av måneder med den feilene så her er ordentlig spenning og ta gjevna ek heilt annan, ta gjevna ek heilt annan stemning og vi fotballsvallarna ta i avskarne føla til at her er nekka som sender på spel, atlantist.
1: Så har det problemet faktisk, vi er løysa så kjolt, så kjøy vi ut.
0: Ja, man kan så si at det er grunntallet i ganske era sindi løyte, da vi bare heva tvær måneder av kappingen i ferner, men vånande tar vi komma ut i oktober, at vi stadvek heva nekva spel om tar vi komma til det neste systomferie.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Kristendom Søska, vi heva eisen landsligene, og her heva ursliden som vi eisen bor inn i av fyrresendingene ved Øyla Gå og i Fjør, Tja Månen, Stia Med, og kvinner heva eisen vist ståla framgång til de siste 2-3 årene. Og det som er så hokset her at nå begynner man å søke til at landstiden får fætter i Åskåren at det blir jo kommet flere i Åskåren til dyst. Men hva er man der, utenfor Kjøsten og Åskåren? Det er stand av Marla Minnes det, tror jeg at det er veldig bjøve i samband med landstiden. I Marla Minnes er akkurat det samme som for 20 år så igjen. Hvordan er alle folk på sambandet å bøte om Åskåren og opplevelsene i samband med landstiden?
0: Ja, hadde en god spørning. Jeg var i studiet der for en år siden, og jeg har alltid hatt en spørning som du har sett meg da.
1: Hva skal du ha vikken på nødt til?
0: Ja, akkurat. Og da har vi sikkert kommet som Sverige sitt, vi analyserer alle tøyene og hva er ut på. Og det har vi sett det samme Sverige som Fredjøen jo, at vi gera kanningar mellom Askvara og Sjåkon, vi hittar etter hvordan vi kan gera Askvara opplevelsen enda bedre. Men jeg trykker vi at da vi kommer til landsløsene som måneden i hest, så har vi et også nytt at jeg bjøver. Altså, han medsvann som du har haft av Torsvødle, hun er så lett natter, nummer 12, og vi er ikke kjent til at den neste sted som følger opp på arbeid, for at supplere bedre til Askvara opplevelsen landsøster og Torsvødlen. Så det er alltid at det skal det tåre at legge høyt av blotjen her bænt, sier jeg.
1: Hatt er drottet vi ødelig glede for å høre. Men et annet æsne som ikke er beinleis oppgående til forbundssamband, det er Oscar-opplingene rundt omkring i landet. Og her er akkurat det samme. To fær nøyaktig at det samme med å minne til dyst alle stedene rundt om landet som du fikk for 3-4 år så igjen. Her er ikke en brøyding og iver over. Til å snakke om menning av først og fotball, det som er av Vøtlen, her er det fotball som hokser om at det kan skal hjelpe fellene til å eisne menn av karmene for Oscar-verden.
0: Ja, altså det er at skapa en av disse opplevelser behøves ikke nødvendigvis å være tenkt at de fysiske rammene som er vi fotballsvallene er. Og jeg halte at flere av fellene gjør et godt arbeid ved at bjøve i mest til søde under disse noen. Jeg vet ikke om disse Ronavøk, alt det var sørste disse senere svar her på en tid. Et funnet tilbå her på en tid, det er bjøve chips og hva er det at han selger. Og til hjemme av disse kjøttet, det kunne vi besøkt, her er en av de som gjør bort i jorden i salen når man hever sølge i vinskonsleie. Og det er bare å holde frem ut Og vi vet at det alle vi har besøkt brunch sånne morgenen, men det er vi så, det er vi så til å også andre høve. Men
1: det er vi leie to.
0: Ja, akkurat. Det er vi leie. Men det er at man hever, det er feilen jeg har mått på det, og man røyner at gjør akkurat sånn noe om disten her, det er aldri ordentlig godt. Og det gjør jeg sånn til at folk tøymer å komme til disten.
1: Og Kristian, vi må nok til elefantenrum næsten, og det er noe som fotballsvaskere rundt omkring Atlantheimen, banna nyr i Sandøsk, og det er VAR, eller VAR. Og det er sånn fra til førende til nå, og jeg har ikke hørt nekv i første fotballsungkværende, jeg har noen innskyld om å innføre VAR, men allikevel ser det ut til at det kommer. Kan du svære meg på den simpelte spørningen, hva er det som vil ha VAR i førende?
0: Ja, Jeg halte at VAR en naturlig part av utviklingen av fotbollet. Vi sørger til at i Europa er det de aller fleste kappingene som har innført VAR, eller er gang til at innføre VAR. Og jeg vet at Asgard frustrerer om det, men jeg tror ikke at Asgard frustrerer om det ta i feildømmingen gjør at utslittet ikke vil ta rettvise utslittet. Så til åkken har vi det avgjørst til langt en 2 år siden, halvt andre år siden, at vi skulle færre å innføre VAR i forhånd. Vi alle gjerne grønte vi VAR, 17 år, eller først kommende år. Og alle er at det så en dyst hvert omfær. Vi får ikke at hava kapasitet til å køre alle dystene. Vi var på en av veien. Men det er noe som skal gjøre dystene, skal hjelpe dommerne at døme enn bedre. Men det som til som avskår ganske fra forbordsjordet, det er til at sjønårsframlæsene for å bli veldig bedre. Det er at Ter framleisner som vi viser i televarsen med det, ter vi en noen kamera, men for at jeg har en av varskipen, så skulle det oppe 6 kamera. Så ter vi vånende en framleisler som hever sin flere vinkler, og som gjør Oscar opp til vinkene som det bedre.
1: Nå legger du opp til den neste spørningen som er nøyest å se det der, og det at sjøvansopplevelsen blir bedre, men samtidig så det etgående til sjøvansopplevelsen blir månedet verre, tror jeg at Televart behøver flott alle distene etter om terapeuteren som gjør inn og i den største pakka. Nå kan man ikke kjøpe distene enkeltvis langer. Det nøktende?
0: Ja, tann avtalen som vi tar i Televarsby, og det konseptet som Disney och Masterdeltene bygger. Det är handelset grundarliga. Det är ett kommersiellt grundarliga. Så Chatele varst någon för att kunna visa Disney tjejpa sig rattande till det, betala för framlärsliga av Disney, så må det få integrasen. Och här som för någon häver Televarsp så görs det analyser av Hidjaratölen och Ja, så finnes jo fortalt at det var ikke så øyelig enn jeg for Hedgeheir som kjøpte av pay-per-view, men at de fleste har vært av halden noen kjøpte. Og tog jeg over til det var så valgt at jeg hadde avgjørende at bare køyre alle distene oppe av halden. Og til så tarre avgjørt, jeg har kjøpt retten til å vise distene, og vi har ikke treet til vi gosset det vise det.
1: Det skulle vara till att inte förhandla sig att hålla fyrt och säga att jag hade så omvuxat här att sätta ett krav fram om att det ska ägst nu vara möjligt att täcka pay-per-view.
0: Det är något som vi får täcka upp till revision till nästa fyrt av ett avtal vid Televarsp. Men nu har vi en avtal vid Televarsp som är galtande för 3 år som är så... Det kommande 2 kappengrön i ägstna. Så det är väl inte här nu att det blir brått. Maten som man hikker til første fotball, typa. Men i halvdelt er fantastisk at man kan suttje alle distri og masterdeltene i følgen og i televarsen. Det er ikke selvsagt at man skal kunne gjøre det i en så liten samfunn som følgen, at du kan suttje alle reser 135 distri og masterdeltene som man live.
1: Spørningen er så hvordan jeg kunne suttje alle live til distri og spalte samståndes.
0: Ja, men jeg halte vidt det blir en bedre til å letja distner i min størspunkt. Vi spiller distner frutjakvöld. Månekvöldsdistner halte eisen har vi rikket vel. Vi har vært rett og slett avskåret til månekvöldsdistner. Så det ikke så sånn her lykka last som det var for noen år siden at sundag klokken tror jeg det man spiller fotboll i mest av delen til månen.
1: Men et annet. Vi vet ikke hva vi er på den førjen. Det at vi har et fotballsomkvarv og noe særlig i mån til fotballsomkvarv i ærestene som øyelig ofte mest av konflikten og subkulturen som medlemmen krutsjast innan huset. Det har vi slett ikke her, tror jeg vi har små forhold, øl, kjenne øl. Og det betyr det til at det øyelig nek vinnerbånd i midtlemfeløyene, man hittest åren og atan år, og ta, i distren er to man fudgjende, men ta atan år, ta sitt man kanskje hundas her og drekker en øl sammen og hva vet jeg. Jeg får bare sammen at jeg hukser om at løyene at branta hentan parsten som en unik styrke kjøførske fotboll, eller det bare noe som heller er naturlig.
0: Ja, så har det här relaterats till det som vi tar så om och Jan heter vi till sociala viren och förskon fotboll, ja. Här som det bygger på att skolbotna och till en olja positiv stämning, positiv förhåll mellan de förske fotbollsfällorna. Och det är absolut en olja go server som vi vill jag fortälja och vi skulle bli bättre till att fortälja för i fotbollssammanhang. Skulle bli bättre att fortelja mer enn bare distar fra søkner fortelja om alt det arbeidet som vi har gjort ut i feil av noen og ta mentene som vi har skapt ut i feil av noen og midtelen feil så det er absolutt noe som vi godt kunne brant dere på og oppbygge en søvefortelling om førskan fotboll her som vi har noe helt unikt og vi skulle bare bli bedre til å fortelja det
1: og her Nå i Sversen forteller en liten anekdot, og det fra da IHAP skulle spille mot Brøndby her fire i Europa. Da har IHAP blitt med, som på 36-året, at vi har trygt av samskipere til Disten, og liaison-offiseren fra Politinen var Jokmart Johansson, som er eneste venner i 36-året. Da jeg forteller det her for to som kalles for SLO i Brøndby, da hukte jeg bare på ham, og han sier «Ontj». Det hugsa det til hvis FCK skulle stort en distrikt av Brøndby. Det var helt absurd. Men det kunne vi det før igjen.
0: Ja, absolutt. Det er så små forholdene, og det er skjermene før igjen. Det er som Justin Chakon alltid er helt fantastisk. Det er at ødler på fornavn med hvem annen, og man vet hvor noen han har hjulpet han til holden, selv om det er Erva Fudgjenten som spiller dist. Så det er helt særlig.
1: Hvordan vi at Røyne forteller sånne søver for en mer internasjonal

0: Ja, mitt rikje lukker ut. Lykke på en fortræt. Han søvann om førskan fotbollt, at vi hevet unika vi at det ute samfunnet, og vi det sammen om tingene. Hever fotbollt sammen omhåg seg å fortelle at det søvann for meg alt som var publikum?
1: Ja, nu var vi et sørste år i november av forsøgene av New York Times. En stor grein om førskan fotbollt, og om bakgrunden om okkara landsli alt det som tei Afrika og det hevet utrolig vir at man kjemur ut ut og isu alt sjóa millan er altså grunden til hans søvan kom det var at mansansli er klara seg så vel og vi skulle til å spela den dyste mot Kroatia og her vi tatt jo en mål like, å komme over til playoff og han alltså var mil och områden som vinke viknar upp till tandisten hon är ett otroligt störst marsnarföringsvide för följare och som eisen gav och kon öliga skönlighet och det som det är typiskt gör att det fortäller så vant om alltså fakta om urslutna tja förska fotboll det men så färd det ner i sig små förhållanden fortälja om kusnek att chat fotboll det är likear Nigeria vad är det för omkvärver som vi har vid förska fotbollen vad är det för kulturer som vi har så tanso vann hon hever allt så att fortälja om bakgrunden och video förska fotboll det så det är absolut något som vi kunde fortälja vidare. Det är inte något som vi strategiskt färger ut efter allt jag har milen att fortälja till sövna, men ta det så kommer att hon så vill jag absolut stola till honom och ta sövfortäljning.
0: Men ett annat som jag skriver så mycket i den här sambandet till er att för att få på sig avskåren och torsfölj har faktiskt vunnit Fairplay pris till UEFA mer än en affär. Det har jag inte snäckt till. Hur ska det till att man inte har brantat han personen mer?
1: Ja, vi har vunnit tvärfyra redan nu. Och det är så att till alla allt som distribuerar för John så är det UEFA-ombudsfolk som kommer här på ett. Tryggas här att distribuerar vi alla fyra kibajer. Og ein parst at har uppgåva til er så at gjera ein rapport, ein ettermøting av utborna tja avskåren og tja leikaren. Og her bant, her får eit alt oppgåva til. Så at altså, vi tar øyla gåvar avskåren som stola okra lije, altså atlan distan jokkenen, og her var nulla positivan utbor under distan. Så til en søva som vi tar var fortalt henne, nægra ferien her, men hon kan godt fortellast oftare.
0: Och så färg att häka kristna och syska syndra på år i Hebant. Ta i tid vinda Fairplay vid Oscar som inte nek. Så måtte det vara så just att det var Oscar upplysna nästan blev bättre.
1: Ja, alltså tar pengarna som vi får in. Tar är öra mest till att investera i Fairplay. Och i gåan utrottar anta. Och tan kampanjen som vi kör nu i Fairplay i Badnat. Det är ett beinleis urslit av tog att vi vunnit den här Fairplay-prisen sista år. Så det är de pengarna som kom in vid Fairplay-prisen. Det är vi investerar i fotbollsomkurve att skapa trygg och sån utrotteromkurve.
0: Jag sitter här men du har rätt länge spårningar efter, men det är nog av det inte. Det var ett eller annat som skulle ha blivit ända sig här sändningarna. Men allt som är rätt upplagt det är att vi skulle skriva tyna fram till 2030. Kvært brøtt i forskning fotbollte om 5 år?
1: Ja, det er en god spørning. Vi arbeider mye vurs måter at bli bedre og få landslinjøkken at få en bedre utslut. Og vi har sett dere som en mål at vi skulle gjerne komme til et enda spill og i seg her neste strategiperiodene. Slik at vi ikke får noen landslid av dere, men omkron er okra landsliden. Så det er til her som vi er, vi tar litt førskan fotbollt, bare sentralt i fotbollsamannen, men det er snitt i felen. Her vi tar for det første, eller sånn omkvarver, men her som vi gjør den beste leikeren og mødleikeren at drømmer størst, og bygger opp en internasjonal fotbollskarriere.
0: Och det här var det stora drömmarna och besökte varpet för att änta nu, men jag har ju också en hål till att du sitter med den besökte varpet att nämna till att det var några äldre drömmar vi har drömt i lejardagen, tar vi besökte vid klockan 16 spelar topptist av våra vötlig motor KUI, så vannade vi kundadeler filter vid Askvaren, bäger ur Klagsvik och ur Havnene. Så jag skulle vara välkommen till det här. Kristina och Siska, tusen tack för att du kunde vara vid i dag.
1: Själv tack.
0: Og henta sendingen hun ender sendt i kvöld klokkan 23, og hun ønsker ender sendt søndag klokkan 13, og så kommer hun ikke hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola på 36 ved varpen hun heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse, og Morsens Bossarm.